بهت قول میدم یه روز یه نفر پیدا میشه که تو واقعا عاشقش میشی، یکی که دلت میخواد دنیا

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، امارات متحده عربی از راه اندازی یک برنامه ملی جامع در توسعه نظام آموزش و پژوهش خود خبر داده است. برنامه که هدف آن همگام کردن نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور با تحولات سری در حوزه‌های علمی و فناوری، توانمندسازی استعدادهای ملی و تقویت رقابت پذیری محصولات اماراتی است. بر اساس خبرگزاری رسمی امارات وام، این برنامه همچنین در سرمایه گذاری روی استعدادهای ملی در صنایع راهبردی و پیشرفته امارات نیز تمرکز خواهد داشت. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی دو قرارداد به ارزش مجموع 1.161 میلیارد درهم برای توسعه چند تقاطع مهم در امتداد خیابان المیدان را به امضا رسانده است. هدف از اجرای این پروژه بهبود اتصال مسیرها و روان‌تر شدن جریان ترافیک در این منطقه است. پروژه توسعه خیابان المیدان شامل ساخت 3700 متر پل و 17 کیلومتر جاده خواهد بود و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری نیز در آن پیش بینی شده است. در خبرهای بین‌المللی، سامانه‌های پدافند هوایی اردن بامداد امروز دوشنبه 8 موشک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. بر اساس اعلام نیروهای مسلح اردن، این موشک‌ها پیش از آن که خطری برای مردم یا اموال ایجاد کنند با موفقیت منهدم شدند. خبرگزاری رسمی اردن پترا گزارش داده که این رهگیری‌ها پس از ارزیابی‌های عملیاتی و بر اساس قواعد درگیری مصوبه انجام شده است. در خبرهای ورزشی، در هفته دوم از لیگ برتر انگلستان، هتریک برونو فرناندز منچستر یونایتد را در دیداری پرگل با نتیجه 5-2 در مقابل ایپسویچ به پیروزی رساند و باعث شد یونایتد فصل لیگ برتر را با قدرت از سر بگیرد. یونایتد که هفته گذشته در خانه هال سیتی شکست سنگینی متحمل شده بود، این بار هم مقابل یکی دیگر از تیم‌های تازه صعود کرده ابتدا غافلگیر شد. لیف دیویس در ورزشگاه اولترافورد گل اول ایپسویچ را به ثمر رساند، اما فرناندز خیلی زود روی یک ضد حمله گل تساوی را وارد دروازه کرد. سپس گل به خودی جیکوب گریوز یونایتد را پیش انداخت. کاپیتان من یونایتد در نیمه دوم دو گل دیگر به ثمر رساند که یکی از آنها از روی نقطه پنالتی بود تا هتریک خود را کامل کند و پیروزی 5-2 را رقم بزند. و هم هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ به به، امروز روز اول مدرسه، بچه‌ها دارن میرن مدرسه، امیدوارم یک صبح بسیار عالی، پر انرژی و در مدرسه داشته باشین و جای ما رو هم خالی کنید. اوکی، هر اتفاقی تو مدرسه افتاد فردا برای من تعریف میکنید. روز اول مدرسه است، یه روز بسیار عالی و فوق‌العاده. مرسی از عکسایی که هنوز وارد استودیو نشدن برای من فرستادی، عکسای روز اول مدرسه. چقدر این عکسا شیرین و خوشگلن، وای خدا. بله مریم جون عکس فرستادن. فرهاد عزیز سلام هنا خانم، صبح بخیر، امروز اولین روز مدرسه، پیش به سوی مدرسه. سام و روز حسابی بهتون خوش بگذره. روز عزیزم که چقدر با موهای خوشگلش محبه آماده رفتن به مدرسه، صبح زیبای خوشگل رو برای همه آرزو میکنم. دوستان، اگه دوست دارین که من عکستون رو استوری کنم، حتما عکس بچه ها رو برای من بفرستین که من توی رادیو شما بتونم استوریش کنم که همه بتونم ببینن. برای من حتما عکس بفرستین دوستان. بریم سراغ دنیا عمو حسن.

و سلام، چه خوبن این عکس ها. مرسی که برای من عکس میفرستین. اگه دوست دارین عکس ها رو برای رادیو شما استوری کنم، حتما برای من عکس بفرستین برای روز اول مدرسه که بتونیم شیر کنیم با همه. و بله، رائوف عزیز هم فرستاد سلام، صبحت بخیر حنان. اولی روز مدرسه، بچه های من آراد و آرسان هم دارن میرن. آرسن و آراد چه خوشحالن. خوشحالی مدرسه باز شده؟ روز خیلی خوبی داشته باشی. علی کوچولو هم عکسشو برای ما فرستادم. به به، چه شیک و پیک، چه خوشحال. روز خیلی خوبی برای

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: جون و محلم
3: چهل با صدای احلام ساعت 7:12 دقیقه صبح بخیر صبح دوشنبه تون بخیر
4: مردم

0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروش

0: فروشگاه‌های دی تو دی
1: و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله تولد داریم. بله بریم سراغ تولد و حسین عزیز هم پیام داده. هنا جان سلام، با نامدار و باربو تو راه مدرسه هستیم و صدای شما را مثل هر سال میشنویم و عکس هم برای من فرستادین در حال صبحانه خوردن و آیپد بازی کردن. مگه نمیخوایم بریم مدرسه؟ تولد مهسا جون. مهسا جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و سر و حال و شاداب باشی.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی بروز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
3: فرش میوزیک.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. اولین ترافیک شلوغمون که قراره دیگه از این به بعد ترافیک خیلی زیادی در شهر داشته باشیم، زودتر از خونه بزنید بیرون که توی ترافیک گیر نکنید دوستان. و بله، از همین الان میبینم شارجه به دوبه، خیابان اتحاد، خیابان النهدی شارجه شلوغ شده این ساعت. خیابان منخول یه خورده ترافیک داریم، اود میتا به سمت هلتکر سیتی ترافیک اونجا هم داریم. یه ترافیکی هم سمت جی وی سی شده دوستان، اونجا قبل از حسا استریت ترافیک هست، سیگنال هست اونجا، القوز ترافیک هست این ساعت. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید، با رادیو شما باشین. سهیل رحمانی، ماه پری رو میشنویم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. جا داره اینجا در واقع خوش آمد بگم به دانش آموزان عزیز که به مدرسه میرن امروز بعد از تعطیلات تابستانی. به والدینم یه خسته نباشید بگیم چون واقعا بچه ها رو تو تابستون تو خونه نگه داشتن و سرگرم کردنشون خیلی انرژی میبره و همچنین دیگه میدونم همه هیجان زدن تو ماشینن. البته بیشتر مدارس هم حدود یه رو به هر شروع میشه دیگه، الان تو ماشینن حتما. یه کالمه برای ما عکس فرسته.
2: بله
1: به به، چه عکسای خوشگلی دارن، صبونه میخورن. وای هنو خیلی اینا خوشگلن.
2: آره میخوایم اینا رو بذاریم استوری، گفتیم هر کی دوست داره عکسش رو استوری کنیم برای رادیو شما بح حتما بح. برای ما بفرستین. مثل اینکه بعضی هم پس فردا شروع میشه مدرسه.
1: آره،
2: بعضی امروز،
1: بعضی هم پس بعضی فردا
2: فردا
1: فردا، بعضی هم امروز و منم امسال هنو جون تن بعد از سالها اولی سالی بود که بچه مدرسه ای نداشتم چون دخترم دانشگاه میره امروز، دختره آخری، و یه جورایی بود. آره یه احساسی بود دیگه، ولی امیدوارم که شما به خوبی به مدرسه برسید، ترافیک نباشه و همینطور که میدونید امروز یک روز بدون حادثه رانندگیه که اونایی که در ثبت نام کردن در وبسایت وزارت کشور امارات اگر امروز هیچ خطای رانندگی انجام ندن چی میشه؟ 4 تا از بلک پوینتشون حذف خواهد شد. اما در خبرها یه خبر دارم براتون در رابطه با RTA که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی دو قرارداد به ارزش مجموع 1 میلیارد درهم رو برای توسعه چند تقاطع مهم در امتداد خیابان المیدان واگذار کرده که در واقع میدونید اون منطقه وقتی رویدادهای مختلفی برگزار میشه مثل اسب سواری و یا کلا اون منطقه خود شلوغ میشه و حالا با پروژه توسعه خیابان المیدان انتظار میره که ترافیک هم کمتر بشه و 500,000 نفر ساکن منطقه بهره‌مند بشن از خدمات راهداری. اما در خبرهای منطقه‌ای اردن اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور بامداد امروز 8 موشک رو رهگیری کرده. این حملات پس از اون صورت گرفته که نیروهای آمریکایی روز گذشته 2 سکوی پرتاب ایرانی رو در جزیره لارک مورد هدف قرار دادن و این نخستین حملات آمریکا علیه ایران از ماه ژوئیه تا کنون محسوب می شود. در خبرهای ورزشیمونم که بازی لیگ برتر، بله بازی ها که می دونین شروع شده هفته دوم هست و شب گذشته منچستر یونایتد موفق شد با هتریک برونو فرناندز 5-2 ایپسویچ رو شکست بده. مرسی هنر جا.
2: مرسی ساغر جو، خسته نباشید. مازیار فلاحی رو میشنویم و بردیا صادقی

쇼머 뭐하노? 라디오 쇼머. بله سامان عزیز، سلام و صبح بخیر. آقا محمد عزیز، هند عزیز، سلام و صبح بخیر. نازنین جون سلام، سلام، سلام. چشم، آهنگ پازل بندم براتون میذارم. بچه ها دارم میرم مدرسه، صبح بخیر.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از دو دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: بله، ساعت 7:32. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، مخصوصا بچه های عزیز که دارن میرن مدرسه. و مرسی از عکسای خوشگلی که برای ما فرستادی. اگه میخواین عکساتون رو استوری کنیم حتما برای ما اینستاگرام برای ما بفرستین. اینجا در ضمن اپلیکیشن جدید دوستان عزیز، شما حتی میتونین برای ما وایس بفرستین. خب عزیزان دل، میدونی که برای 12 سپتامبر قرارمون اینه که بریم به سمت حتا، The Ultimate Road Trip به سمت حتا، یک برنامه فوق‌العاده برای شما عزیزان که حتما رادیو شما رو دنبال کنید که بتونید شانس بردن رو داشته باشین و یک سفر بسیار عالی و یک شب اقامت در هتل جی لیک ویو هتل به اضافه صبحانه و شام و شام مفصل که انشالله خود من هم در کنار شما شام خواهم بود که بتونیم یک نفر رو انتخاب کنیم بین تمام عزیزانی که برنده میشن از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که 400 نفر هستن و شنوندهای رادیو شما هم هستش که ما از هفته پیش این کمپین رو شروع کردیم. اگر هنوز هم شرکت نکردین، این فرصت رو دارین حتما شرکت کنید. فقط یادتون باشه دوستان، 10,000 درهم نقد هم میتونید اون شب برنده بشین. پس حتما شرکت کنید که این فرصت رو داشته باشین. بریم سراغ پازل بند دو نفره. مژگان جان سلام و صبح بخیر. علیرضای عزیز صبح پر انرژیت بخیر باشه. هنان جان صبح شما بخیر.

پازل بند دو نفره. سلام، صبح بخیر. اگه بچه‌تون عاشق فرمولا 1 هستش، که بچه‌ها دارن میرن مدرسه، اگر عاشق فرمولا 1 هستی، این خبر مال شماست. گرند پری ابوظبی امسال دوباره برنامه کیتس گو فری فرایدی رو برگردونده و الان شما اگر بلیت 4 روزه رو دارین، روز جمعه 4 دسامبر تا 4 تا کودک بین 3 تا 12 سال رو بدون هزینه اضافه همراه خودتون میتونین ببرین. بچه‌ها میتونن وارد فرمولا 1 فن زون بشن و بخشای مختلفش رو اونجا بازی دارن، واسه بچه‌ها سرگرمی دارن، موزیک و فعالیت‌های مختلف که بچه‌ها هم کلی سرگرم میشن. فقط نکته مهم اینه که کمی باید صبر کنید و بچه‌ها باید قسمت ثبت نام کیتس گو فری که در حال حاضر بسته هستش و ظرفیت پر شده. میگه حالا جان پس چرا این خبر رو میدی؟ میگن پر شده. خلاصه حالا بودو این ببینید که اگر بلیتو خریدین که مطمئنم، ولی مثل این پر شده و حالاش ببینید، شاید دیدین یه وقت خدایی دیدین بلیت گیرتون اومد. 3 تا 6 دسامبر 2026 امسال فرمولا 1 هستش که برگزار میشه. تقصیر من نیست، مردم سری میرن بلیت میخرن. ما میخوایم تا خبرها رو بگیم میبینیم ای مردم رفتن بلیتها رو خریدن، ولی شاید شانس شما باشه. نگران نباشید. بریم سراغ ارشیاز الماس رو بشنویم.

لیلی محمد طاهر رو میشنویم. سلام و صبح بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. اول هفته Back to school بچه ها چطورن؟ آمادن؟

0: محمد طاهر. خب خیلی ها مشکل اپلیکیشن داشتن و برای ما پیام فرستادن، امیدوارم که مشکل همه حل شده باشه و با شروع مدارس پیام ها هم داره میاد. و اگر این مشکل رو هنوز دارین و از طریق اپلیکیشن ARM Play نمیتونین برای ما پیام بفرستین، خیلی راحت اپلیکیشن رو دانلود کنید، یعنی دیلیت کنید اول، بعد دوباره دانلود کنید و آپدیت جدید رو میتونید داشته باشین که الان میتونی حتی صدا برای ما بفرستین، وایس برای ما بفرستین. بله خیلی راحت‌تر شده، چون خیلی دارن در حال رانندگی هستن و خیلی موقع هستش که آدم نمیتونه موقع رانندگی پیام بفرسته، درسته؟ خب راحت الان میتونید برای ما وایس بفرستین. در ضمن دوستان، اپلیکیشن که دیلیت میکنید دانلود میکنید، اپلیکیشن جدید میتونید داشته باشین. بله پس حتما سعی کنید که اگر قدیمی رو دارین دیلیتش کنید و دوباره آپدیتش کنید. دیگه الانم میبینم دیگه کلی وایس برای من فرستادی. سارا جون نوشته هنان جونی صبح دوشنبه بخیر، جایزه چی؟ جایزه داریم برای شما، هفته پیش من داشتم، این هفته مشتبه جان داره، به خاطر همین برنامه مشتبه جان میتونی شرکت کنی. هفته پیش دیگه کلی انقدر از سمت من براتون سخت گذشت. بچه‌ها گفتن چه صداهای سختی هنان جان پلی کردی برای ما، صدای بوق ماشین، باید ما اصلا میکانیک میشدیم، صدای نمیدونم کمربند، صدای نمیدونم بریک تراک یا کامیون، خلاصه این صداهایی بود که من برای شما پلی کردم. این هفته من برای شما ندارم، این هفته مشتبه جان جایزه رو داره، ولی جایزه رو همچنان داریم به مدت 2 هفته. هفته پیش من این جایزه رو برای شما آوردم، حتما شرکت کنید دوستان که 12 سپتامبر انشالله این قرارمون یادتون نره. کیان عزیز از صبح در کنار شما خواهد بود، به سمت حتی اگر برنده شدین میرین، و من هم شب در جی لیک هتل انشالله در کنار شما خواهم بود که اگر برنده شدین و جز برندگان باشین، انشالله اگر تونستین 10,000 درهم برنده بشین تقدیم شما عزیزان بکنی. پس حتما شرکت کنی، با رادیو شما باشین. و چی بچه ها میگن که هناجا خدا رو شکر دیگه این سوالات سخت رو نمیسه، مشتبه خیلی آسون میگیره، قول میدم مشتبه حتما میگه برام من شعر بخونید دیگه، شیخ مشتبه آسون میگه، کد مسابقه، نگران نباشی به سختی من نی. بریم سراغ هاتف زنگ تفری.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: فروغ میگه هنوز کمربند ماشین میبینم یه جوری میشم.

بله، هلن 4 ساله هم تو راه مدرسه است، سام کوچولو هم تو راه مدرسه است. رضا میگه هنان جون جایزه منو بذار کنار. چشم حتما. رضا جان اگه این به این شکلی بود که من برای همه میذاشتم کنار، نمیشه از این کارو بکنیم. رضا جان ان شاءالله که برنده میشی.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: آریان ماکاری رو میشنویم. غیر ای جانم، فرشته جون عکس واسه ما فرسته. First day of school، چه عکس خوشگلی، چه دختر خوشگلی. صبح خیر، روز اول مدرسه به همه بچه ها تبریک میگم، امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: به به نیکان گریت هفت، هومان گریت چهار، دارم میرم مدرسه در کنار مامان جونشون نادیا جون. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، یه صبح عالی برای بچه ها آرزو میکنم، امیدوارم حسابی امروز خوش بگذره. فرزاد فرزین، مرسی نادیا جون واسه این عکس باحال.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین ویرانگر در نپال 83 تن از کمک‌های اضطراری را به این کشور ارسال کرده است. این محموله شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان و سایر اقلام ضروری بشردوستانه است. این اقدام به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات مبنی بر ارائه 10 میلیون دلار کمک رسانی به نپال صورت گرفته است. دست کم 750 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 3000 نفر نیز در سراسر نپال و مناطق مرزی مشترک با چین مفقود شدند. در حال حاضر بیش از 218 هزار دانشجو در دانشگاه سراسر امارات متحده عربی مشغول به تحصیل هستند. دکتر عبدالرحمن العوار سرپرست وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات میگوید که در سال تحصیلی گذشته نزدیک به 65 هزار دانشجوی جدید ثبت نام کردند که بالاترین رقم در 5 سال اخیر محسوب می‌شود. امارات متحده عربی اکنون دارای 103 مؤسسه آموزش عالی است که حدود 2500 برنامه تحصیلی ارائه می‌دهد و بیش از 31 هزار دانشجو در سال تحصیلی 2024 تا 2025 فارغ‌التحصیل شدند. در خبرهای بین‌المللی، اردن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بامداد امروز 8 موشک را رهگیری و پیش از آنکه جان یا مال مردم را تهدید کنند منهدم کرده است. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی روز گذشته 2 سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. واشنگتن می‌گوید این سکوها برای شلیک راکت و مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز آماده می‌شدند. این نخستین حملات آمریکا علیه ایران از ماه ژوئیه تا کنون محسوب می‌شود. در خبرهای ورزشی، در تنیس دنیل مدودف و جسیکا پگولا با پیروزی در ست‌های پیاپی به دور دوم مسابقات US اوپن آمریکا راه یافتند. الینا سویتلینا نیز با آسانی و تنها در مدت 51 دقیقه با نتیجه 6-1 و 6-2 پیروز شد و به مرحله بعدی صعود کرد. مارین چیلیش قهرمان پیشین هم به دلیل مصدومیت از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و باربورا کریچوکووا نیز از دور مسابقات حذف شد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، back to school، صبح بخیر. امروز یه صبح معمولی نیستش، امروز اولین روز مدرسه است. بعد از یک تعطیلات دوباره صبح زود بیدار شدن، آماده شدن، رفتن به مدرسه و پدر مادرای عزیز، والدین عزیز خسته نباشید میگم که بیشتر از بچه ها امروز استرس دارن. سریعتر بچه ها رو برسونن مدرسه، سر موقع برسن که فکر کنم دیگه رسیدن بعضیا. ولی کلی عکس برای ما فرستادین، کلی پیام های خیلی باحال، عکسای رفتن به مدرسه و بچه‌ها حسابی خوشحالن. امروز در سراسر امارات همه دارن میرن مدرسه، بعضیان فردا دارن میرن و امروز هم روز خیلی شلوغی در خیابان خواهد بود و امیدوارم که هم دیگه از این به بعد سعی کنید زودتر از خونه بیاین بیرون که توی ترافیک گیر نکنید، مخصوصا دوستانی که دارن میرن سر کار و مخصوصا از شارجه به دبی اگر دارین میایین، اول صبح رو سعی کنید زودتر از خونه بزنید بیرون. مدارس باز شده و یک روز عالی برای همه بچه ها آرزو می کنم. بریم سراغ 25 من چشم و ابرود.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله، اگه ویدیویی از تام کروز و آن هاتاوی رو دیدین کنار ماشین، بله خبر خوب اینه که قسمت دوم فیلم Days of Thunder قراره بیاد سال 1990. بله تام کروز فیلمی داشت که یه راننده جوان بود، پر از سرعت و رقابت و تصادف، و البته تام کروز خودش که از همه چی مهمتر بود و اون موقع خیلی جوان و ظاهراً اون موقع هم تام کروز عاشق چیزایی بود که اصلا کلن خطر داره، حالا هواپیما باشه، ماشین باشه، زمین باشه، هر چی باشه، یه چیزی باشه که خطری باشه. و حالا بعد از این همه مدت، بعد از این همه سال و سه دهه گذشته، قسمت دومش قراره با آن هاتاوی باشه که آن هاتاوی البته فعلا بارداره، بعد از این که خب حالا گفتن که آن هاتاوی دیگه بچه به دنیا اومد، انشالله این شروع کنن این فیلم رو ساختن و فیلم برداری کردن و امکان داره که فکر میکنم برای سال 2028 بیاد رو پرده سینماها. وقتی که من همیشه اینو میگم مثلا برای سال 2-3 سال بعد، همه میگه اوه خبر از الان برای 2-3 سال دیگه، خبره دیگه. و قراره که این فیلم هم مثل، اگر حالا اگه قسمت اولش هم ندیدین سال 1990، مهم نیست، مهمه که تام کروز دوباره برمیگرده با کلی ماشین و سرعت، و خود تام کروز از همه چی مهمتر. و کارگردان این فیلم هم کارگردان فیلم تاپگان هست. اگه طرفدار فیلم تاپگان بودین، این فیلم رو از دست ندین که به زودی قراره، به زودی که نه البته 2028، به این سراغ حسین توکلی. البته اینجوری بگم، دنیا اینقدر داره با سرعت میگذره، الان یه پلک بزنید میشه 2028. حسین توکلی میگه بذار من بخونم. بخون دیگه، از عشق بگو. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. روز اول مدرسه رو به همه عزیزان تبریک میگم، امیدوارم روز بسیار عالی و پر انرژی واسه بچه ها باشه. شهرزاد جان، بله پیام شما میاد.

0: آها تولد داریم، تولد آقا احسانه. احسان جان تولدت مبارک. میگه نوبت منم شد. بله نوبت شما هم شد. بله نوبتی باشه، نوبت احسانه دیگه. تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و سرحال و سلامت باشید. تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: آنایتای عزیز، please tell me if I ever won. My daughter is asking. دخترم میگه میپرسه آیا ما برنده شدیم. والا آنایتو میبینم که اینجا رد فلگ داری، یعنی تازگی و برنده شدی، قرمز قرمزین. مبارکه، ولی الان نمیتونم بگم جایزه چی بوده، باید برم ببینم. مواظب خودتون باشین، مبارکتونم باشه. الهام عزیز، پرچمتون بله هنوز قرمزه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی،

0: شارجه و اجمال، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
1: بله، ساعت 8:16 دقیقه. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. زهره نوشته زندگی هدیه خداوند به شماست و شیوه زندگی هدیه شما به خداوند هست. صبح بخیر، سلام زهره جان. به به، چه گفتی؟ به به. بله نوشین عزیز، صبح بخیر هنان جون، امیدوارم روز خوبی داشته باشی، مخصوصا واسه همه عزیزان دل. مرسی نوشین جان، صبح شما هم به خیر و شادی. غزل میگه ولی پرچم من هیچ وقت قرمز نشد هنان جان. ولی غزل جان، هفته پیش خیلی خوب بازی کردی، دمت گرم، خداییش خیلی خوب بودی. ولی دیگه شانسیه، دیگه شانسیه، و انشالله که برای بازی بعدی و مسابقات بعدی انشالله حتما برنده میشیم. ما برای شما از هفته پیش کمپین The Ultimate Road Trip به سمت حتی داریم دوستان، و یه تشکر ویژه بکنیم از تمام سپانسرهای بسیار خوب برنامه Ultimate Road Trip به سمت حتی که به مدت 2 هفته شنوندای عزیز میتونن شرکت کنن. اگه هفته پیش برنده نشدین، این هفته شانس بردن رو داریم. مشتبه جان این هفته برای شما داره. هفته پیش سوالات من به نظر میومد خیلی سخت باشه. این هفته نگران نباشی، مشتبه همیشه آسون میگیره مثل من نیست، ولی منم همیشه آسون میگیرم به خدا. و شانس بردن رو میتونید داشته باشی. این هفته آخرین شانس شماست برای بردن. سفر به حتی یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام مفصل و 10,000 درهم نقد. صبح کیان جان در کنار شما ایشالا خواهد بود و من هم شب در هتل، در جیلک هتل هستم اونجا، که اگر احیانا 10,000 درهم نقد رادیو شما برنده بشه ایشالا تقدیم شما بکنیم. در کنار شام مفصل و صبحانه عالی و یک کلی هم برنامه های سرگرم کننده برای شما عزیزان. اوفی صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. رادیو شما، ریتم قلبای شما. علی میگه خداییش هفته پیش سوالات خیلی سخت بود هنان جان. من که از ماشین میگه همه چی میدونم، الان به همه صداها حساس شدم.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و بعدش هم ساغر جون یه مصاحبه دارن که از دست ندین حتما. و الان نگاه سریع بندازیم رسول خور. این ساعت ترافیک خیلی سنگینی داریم، یه ترافیک خیلی سنگین هست سمت الخیل داریم، زعبیل داریم، شارجه، مخصوصا خیابان اتحاد به سمت دوبه، فرودگاه ترمینال 3 از سمت رقه دیره شلوغ شده. عزیزانی که سمت حدیبه و جافلیه هستن شلوغه و میدونین که دیگه از امروز به بعد دوستان ترافیک سنگینی خواهیم داشت. زودتر از خونه بزنید بیرون که توی ترافیک گیر نکنید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشه. خصوصا تبریک میگم به دانش آموزان، والدین محترم. سال تحصیلی جدیدم شروع شده این هفته، همه مشتاقن که به مدرسه برن و به همین مناسبت هم ما یک گفتگو شنیدنی داریم، یک مهمون ویژه داریم. افتخار داریم که ایشون امروز اینجا هستن، دکتر مهدیس حسنزاده، مبتکر لاغری اتوماتیک، داره دکترا افتخاری از دانشگاه ریچموند لندن و مدرک از دانشگاه استنفورد آمریکا و کمبریج انگلستان. 5 جایزه بین المللی هم ایشون رو بودن، نویسنده 3 کتاب و 14 مقاله و داره 5 اختراع به ثبت رسیده. به به به به به، ایشون جوونن، یعنی خانم جوون زیبا و دوست داشتنی. خیلی خوش اومدین به رادیو شما.
4: سلام ساغر عزیز، سلام به همه عزیزانی که صدای من رو میشنوین. باعث افتخارمه که اینجا هستم، خوشحالم میبینم.
3: خواهش میکنم، لطف کردین اینجا اومدین. شما لاغری اتوماتیک رو اختراع کردین. اصلا یعنی چی لاغری اتوماتیک؟ میشه توضیح بدین؟
4: بله، من از بچگی خودم اضافه وزن داشتم، نزدیک به 100 کیلوگرم بودم و خیلی روش ها رو امتحان کردم برای کاهش وزن، ولی همه روش ها کوتاه مدته. چه آمپول لاغری، چه عملهای لاغری، چه رژیم های لاغری، روشی که باعث بشه شما برای همیشه ماندگار وزن کم بکنید وجود نداره توی دنیا. به خاطر این موضوع من خودم تحقیق کردم 18 سال توی این زمینه و متوجه شدم که همه چیز برمیگرده به سیستم عصبی مغز. وقتی ما به سمت چاقی پیش میریم، این یک عملکرد کاملا غیر ارادی و ناخودآگاهه. به خاطر ریشه کودکی و به خاطر در واقع مشکلاتی که در زندگیمون داریم. بعد از تحقیقاتی که انجام دادم، یک روشی رو ابداع کردم که سیستم عصبی جدیدی توی مغز طراحی میکنه که فرد بعد از 90 روز به صورت اتوماتیک یا ناخودآگاه به سمت لاغری پیش میره.
3: آها، به به، یعنی زندگی سالم و هلتی رو خواهد داشت، درسته؟
4: سلامتی با لاغری کاملا متفاوته. فردی که لاغره الزاماً سالم نیست، فردی هم که چاقه و اضافه وزن داره الزاماً ناسالم نیست.
3: درسته.
4: این دوتا کاملا متفاوتن، ولی وقتی که فرد به سمت لاغری پیش میره، سلامتیش هم افزایش پیدا میکنه اگه از راه اصولی وزن کم بکنه.
3: آها، پس این متدی که شما اختراع کردین در رابطه با این هستش و اگه کسی بیاد مثلا به کلینیک شما، اونجا شما این رو میگذارید، یعنی در واقع میشه یک عادات غذا خوردنش عوض میشه و کلن میمونه باهاش این لاغری.
4: بله. آها. یعنی بعد از این که اول از همه که توی 90 روز کاهش وزن بین 15 تا 20 کیلوگرم رو قطعا تجربه میکنن و بعد از اون هم دیگه هیچ وقت چاق نمیشن، چون مثل یک مهارت مغز یاد میگیره و اون رو اتوماتیک انجام میده. مثل مثلا صحبت کردن فارسی یا انگلیسی که ما بعد از این که یاد گرفتیم فارسی و انگلیسی صحبت کردن رو به صورت اتوماتیک انجامش میدیم.
3: درسته.
4: و بهش فکر نمی کنیم. این یک مهارته، یک عادته که مغز بعد از این که آموزش دید دیگه نمیتونه انجامش نده.
3: خیلی جالب، من خودم باید بیام ببینم این روش چیه. الان وقتمون کمه قربونت. نه ولی واقعا جالبه، خیلی مبحث جالبیه. خب پس در واقع چون میدونیم یکی از مشکلات اصلی رژیم ها برگشته به وزنه، یعنی به وزن سابقته که با این روش سکیور هستی و میتونی در واقع زندگیت رو همجوری ادامه بدی و لاغریت رو حفظ کنی.
4: دقیقاً.
3: بریم یک آهنگ گوش کنیم، یه آهنگ دلخواه شما. چه آهنگی میخوایم براتون پخش کنیم؟
4: من دخت شیرازی.
3: دخت شیرازی ببینیم داریم یا نه، اگه نداشته باشیم یه چیزی شبیهش رو براتون میگذاریم.
4: حتما.
3: در خواهش میکنم، در خدمت خانم دکتر مهدیس هستیم و با روش لاغری اتوماتیک و خیلی حرفای دیگه بریم آهنگو گوش بدیم و برگردیم.

0: Este Point Chahar.
1: Point Chahar.

0: خب به لینک دوم از گفتگوی شنیدنی امروز صبح میرسیم. همطور که گفتم خانم دکتر مهدیس حسنزاده اینجا هستن. خانم دکتر، در رابطه با بازگشایی مدارس، خب این هفته تازه مدرسه ها باز میشه و همیشه این نگرانی بوده برای والدین که بچه ها رو که به مدرسه میفرسن در واقع صبح ها آیا صبحونه باید بخورن یا نه. من یادمه که ما خودمون بچه بودیم، به زور پدر مادرمون به ما صبحونه میدادن و هیچ میلم نداشتیم، چون هم صبح زود اصلا کشش نداره غذا بخوره، وقتم نداره. من این رو به دخترامم منتقل میکردم، همی گفتم مامان مثلا سریع این کنفلکس رو بنداز بالا، این پروتئین رو بگیر، فلان پروتئین بارو. نظرتون چیه؟ آیا باید مجبورشون کرد یا بعدن میتونن تو مدرسه بخورن؟
1: چیزی که خیلی مهمه اینه که از همون بچگی بچه ها یاد بگیرن به صدای بدنشون گوش بکنن. در حال حاضر متاسفانه آمار چاقی کودکان رو به افزایشه و شاید بهتون بگم 5 تا 10 برابر شده نسبت به سالهای قبل. در نتیجه والدین نباید روی این موضوع خیلی حساسیت به خرج بدن، چون چاقی و اضافه وزن خیلی خطرناکتر از لاغری و کمبود وزن.
0: درسته.
1: موضوعی که وجود داره تأمین نیازهای کودکان و ریزمغذی هایی که بدنشون احتیاج داره توی طول روز هست. الزاماً این که صبحانه رو میل بکنن اگه اشتیاقی به غذا خوردن ندارن کار درستی نیست، چون عادتهاشون رو تغییر میده. ولی اگه کودک دوست داره غذا بخوره و احساس میکنه که گرسنه است، خیلی عالیه که غذاهای پروتئینی و سبزیجات توی صبحانه حتما باشه.
0: آها درسته.
1: حالا اینکه توی مدرسه بخوره یا قبل از مدرسه بخوره، این به در واقع اون اندام کودک برمیگرده، لایف استایل برمیگرده. خوردن صبحانه خیلی خوبه، خیلی کمک کننده است، ولی فورس کردن کودک و اینکه بخوایم به زور بهش غذایی رو بقبولونیم و بخوایم اذیتش بکنیم، این باعث میشه که بعداً با مشکلاتی روبرو بشه.
0: سال بعدی من در رابطه با لانچ باکس هاست که بچه ها میبرن، خب اینم خیلی میدونیم که الان چند سالی مدارس کلی سخت میگیرن که لانچ باکس ها تو شکلات نباشه، مثلا مواد آلرژیزا نباشه، بادوم و نمیدونم پسته و این چیزا. و یک توضیحی هم بدین که واقعا این لانچ باکس سالم برای مدرسه چی میتونه باشه.
1: حتما. ببینید، ما کلا 7 گروه غذایی داریم که بهتره که بچه ها از همه این 7 گروه استفاده بکنن و ما میتونیم توی بشقاب غذاییشون این 7 رو به صورت متنوع قرار بدیم. این بشقابی که من الان خدمتتون میگم زیر نظر USDA به عنوان مای پلیت، به عنوان بشقاب غذایی سالم طراحی شده که نصف بشقاب سبزیجات و میوه‌جات باید باشه، نصف دیگرش باید غلات و پروتئین و چربی های مفید باشه، مثل آووکادو، مثل زیتون، مثل انواع آجیل ها و مغزیجات خام. که بهتر والدین این ترکیب رو رعایت بکنن و کنارش هم از لبنیات استفاده بکنن. آب هم حتما استفاده بشه. این یک ترکیب سالم میشه که بچه ها میتونن هم بدن سالمی داشته باشن.
0: بله. خیلی هم عالی. سوال آخرم اینه که اگه بخوایم فقط 3 ماده غذایی رو از سبد غذایی یک فرد حذف کنیم، اونا چیان؟
1: اول از همه که من مخالف حذف کردن هستم.
0: دنبال همین جواب بود.
1: آره. من به نظرم کلن حذف کردن هر چیزی از برنامه غذایی اشتیاق و میل رو به اون بیشتر میکنه.
0: راست میگم.
1: من همیشه مثال میزنم، میگم که شما به خورشید فکر نکنید، شما اصلا به خورشید توجه نمیکردید، ولی تا من اسم خورشید رو آوردم شما به سمت خورشید رفتید و گفتید اینم وجود داره.
0: درست.
1: دقیقاً این موضوع برای شکر و انواع و اقسام غذاهایی که همش میگن استفاده نکنید هم اتفاق میفته. ولی به طور کلی من بخوام بگم بهتره کمتر استفاده بشه و به حداقل برسه غذاهای فراوری شده است، کنسرو هاست و شکر.
0: به به، مرسی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید خانم دکتر. انشالله در برنامه های دیگه هم در خدمتتون باشیم. صبحتون بخیر
1: عزیزی.
2: خب یه مصاحبه شنیدنی با ساغر عزیز و دکتر مهدسه عزیز، دکتر تغذیه دوستان هستم با شما تا ساعت 10 صبح. با من همراه باشین. صبح قشنگ شروع مدرسه با بچه های عزیز امروز اول صبح شروع کردیم. مرشاد

0: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و امیدوارم صبح قشنگ رو با رادیو شما 93.4 شروع کردین. خب عزیزان دل، همونش که میدونید ما جایزه رو همچنان داریم، The Ultimate Road Trip به سمت حتی که از هفته پیش این کمپین رو شروع کردیم. این هفته آخرین فرصت برای شماست توی برنامه شرکت کنید. البته هفته پیش من این جایزه رو برای شما داشتم، این هفته مشتبه جان داره، حتما در برنامه انرژی شما حتما شرکت کنید و فرصت این داشته باشین که برنده بشین و انشالله برای 12 سپتامبر قرارمونه که به سمت حتی بریم و اونجا هم کلی برنامه ها و فعالیت های بسیار باحال برای شما عزیزان و شبش هم به سمت جی لیک ویو هتل و شب اقامت و در هتل و صبحانه مفصل و اون شب 12 سپتامبر هم یک شام مفصل داریم که همه جمع میشن اونجا 400 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که شنونده های رادیو شما که تو این دو هفته شرکت کردن یا شرکت میکنن این هفته، دوستان میتونن اونجا باشن و وقتی که اونجا هستین بین 400 نفر یک نفر خوششانس 10,000 درهم نقد هم برنده میشه که امکان داره خود شما باشین. پس اگر هفته پیش نتونستین برنده بشین و فکر کردین سوالات من سخته، این هفته نگران نباشین، مطمئنا آسون خواهد بود. در دوستان گل رادیو شما، اپلیکیشن جدید رادیو شما رو حتما دانلود کنید، چون خیلی‌ها مثل این که نمی‌دونن اپلیکیشن رادیو شما آپدیت شده دوستان و الان میتونید صدا برای ما ارسال کنید و خیلی از اپلیکیشن کلاً یه خورده جدید و نو شده و ما این تابستان بچهای آیتی خیلی وقت گذاشتن، زمان گذاشتن که اپلیکیشن رو آپدیت کنن که راحت‌تر برای شما عزیزان باشه. اگه قدیمی دارین یا هنوز اپلیکیشنتون کار دیگه نمی‌کنه، حتما دیلیت کنید و دوباره دانلود کنید که اپلیکیشن جدید رو حتما داشته باشین. سلام و صبح بخیر راضیه عزیزم، آقای ابراهیم عزیز، سلام و صبح بخیر. امید جان آهنگ رفیق بنیامین رو خواستی، چشم، حتما برات پلی میکنم و بعدش هم میریم سراغ آهنگ جاودان. اولش اجازه بده بریم آهنگ جاودان، چون تایم آهنگ جاودانه، ستار آهو رو بشنویم، بعدش هم آهنگ برای شما بنیامین و لذتش رو ببرین.
2: همیشه جاودان 93.4.

خب امروز ساغر جون هم یه مصاحبه داشتم با دکتر مهدیس عزیز در مورد تغذیه صحبت کردم، مخصوصا این روز اول مدرسه است. بچه ها امیدوارم که همیشه الان خدا رو شکر همه جا دیگه، حتی سوپرمارکت ها و گروسری ها مخصوصا از ابوظبی هم شروع کردن که حتما غذای هلتی رو سالمتر رو بذارن جلو، مخصوصا موقعی که اون جا که میریم و قیمت میکنیم اونجا معمولا شکلات و چیپس زیاد دیده میشه، اونا رو جمع کنن و بیشتر غذای هلتی و سالم و سلامت بذارن، مخصوصا برای بچه ها. البته همونجور که دکتر گفت هیچی رو حذف نکنید.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4، این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، امارات متحده عربی از راه اندازی یک برنامه ملی جامع در توسعه نظام آموزش و پژوهش خود خبر داده است. برنامه که هدف آن همگام کردن نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور با تحولات سری در حوزه‌های علمی و فناوری، توانمندسازی استعدادهای ملی و تقویت رقابت پذیری محصولات اماراتی است. بر اساس خبرگزاری رسمی امارات وام، این برنامه همچنین در سرمایه گذاری روی استعدادهای ملی در صنایع راهبردی و پیشرفته امارات نیز تمرکز خواهد داشت. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی دو قرارداد به ارزش مجموع 1.161 میلیارد درهم برای توسعه چند تقاطع مهم در امتداد خیابان المیدان را به امضا رسانده است. هدف از اجرای این پروژه بهبود اتصال مسیرها و روان‌تر شدن جریان ترافیک در این منطقه است. پروژه توسعه خیابان المیدان شامل ساخت 3700 متر پل و 17 کیلومتر جاده خواهد بود و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری نیز در آن پیش بینی شده است. در خبرهای بین‌المللی، سامانه‌های پدافند هوایی اردن بامداد امروز دوشنبه 8 موشک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. بر اساس اعلام نیروهای مسلح اردن، این موشک‌ها پیش از آنکه خطری برای مردم یا اموال ایجاد کنند با موفقیت منهدم شدند. خبرگزاری رسمی اردن پترا گزارش داده که این رهگیری‌ها پس از ارزیابی‌های عملیاتی و بر اساس قواعد درگیری مصوبه انجام شده است. در خبرهای ورزشی، در هفته دوم از لیگ برتر انگلستان، هتریک برونو فرناندز منچستر یونایتد را در دیداری پرگل با نتیجه 5-2 در مقابل ایپسویچ به پیروزی رساند و باعث شد یونایتد فصل لیگ برتر را با قدرت از سر بگیرد. یونایتد که هفته گذشته در خانه هال سیتی شکست سنگینی متحمل شده بود، این بار هم مقابل یکی دیگر از تیم‌های تازه صعود کرده ابتدا غافلگیر شد. لیف دیویس در ورزشگاه اولترافورد گل اول ایپسویچ را به ثمر رساند، اما فرناندز خیلی زود روی یک ضد حمله گل تساوی را وارد دروازه کرد. سپس گل به خودی جیکوب گریوز یونایتد را پیش انداخت. کاپیتان من یونایتد در نیمه دوم دو گل دیگر به ثمر رساند که یکی از آنها از نقطه پنالتی بود تا هتریک خود را کامل کند و پیروزی 5-2 را رقم بزند. و هم هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. 31 آگست، آخرین روز از ماه آگست. چه ماه طولانی بود. بله، ساعت 9:03 است. ما طولانی دوست داریم، ماهای کوتاه دوست نداریم. زود میگذره، نمیفهمی چه اتفاقی افتاد. امیدوارم سر حال باشه. امروز هم روز اول مدرسه و بچه‌ها کلی عکسای خوشگلشون برای ما فرستادن. انقدر عکسا کیوت بود، بعضی عکسا رو ما گذاشتیم تو استوری رادیو شما، حتما بریم ببینید بچه‌ها رو. و در ضمن یه روز عالی هم برای والدین عزیز و خسته نباشید میگم. واقعا والدین بیشتر از بچه‌ها امروز استرس داشتن. بچه‌ها سر وقت برسن، صبحونه‌شون رو بخورن، تغذیه درست داشته باشن، همه چی اوکی باشه. بچه‌هام خیلی خوشحال با عکسای خیلی خوشگلی که برای ما فرستادین. امیدوارم یه روز عالی هم شما عزیزان بعد از یک ویکند طولانی، یه لانگ ویکند داشتیم. حالا حتما میگی ویکند بعدی طولانی کی خواهد بود؟ تعطیلات بعدیمون قرار ماه دسامبر بیفته که انشالله ماه خوبی هم هست. انشالله دیگه قبل از شروع سال 2000 وای باورم نمیشه سال کم کم داره تموم میشه. بله، و ما قرار یه تعطیلات دیگه هم داشته باشیم، به احتمال زیاد طولانی خواهد بود. و سعید جان که همش نگرانه، سلام، خدا قوت. حنا خانم بی زحمت میفرمایید من برنده شدم در برنامه خوبتون یا خیر؟ سعید جان، اینجا میبینم که علامت قرمز و فلگ قرمز و پرچم قرمز داری، یعنی که جدیدن برنده شدی. سعید جان همه چی که نباید آدم برنده باشه، باید از زندگی لذت ببره. صبح زود بیدار شدی، بذار اصلا سورپرایز بشی، یهو میبینی پیام واسط میاد برنده شدی. نباید همشو من بگم که. فرشته جون سلام هنا جان، با امید همیشه داشتن همین صدا و خنده های قشنگت و پر انرژی فقط میخواستم دعای صبحم رو برات بفرستم، امیدوارم همیشه همینطور پر انرژی و از ته دل بخندی. فرشته عزیزم همچنین شما، مرسی از این دعای قشنگتون. انشالله که همیشه شما هم لبخند رو لبای قشنگتون باشه، همیشه از ته دل بخندید، همیشه شاد باشین، پر انرژی باشین، آدمای خوب دوره برای شما باشه که شما رو شاد کنن. این خیلی مهمه، آدمای خوب، آدمای پر انرژی اطراف شما باشه، دوستایی رو انتخاب کنی که همیشه به شما انرژی خوب میدن. وقتی که برمیگردی خونه تازه متوجه میشی که اون آدمی که امروز باهاش بودی انرژی خوب داشته یا نه. اگه خسته شدی، خیلی خسته شدی، انرژی خوبی نداشته، ولی اگه دیدی دو برابر انرژی گرفتی و حالت بهتره، با اون آدم دیگه باید همیشه هنگ اوت کنی، یعنی رفیق بشی قشنگ، ولش نکن. مهدی عزیزم میگه با این آهنگایی که میذاری که ما غیرمون میاد، ما همینه دیگه، صبح میخوایم بیدار شیم و غیرمون بیاد. بله، امیر حسین افتخاری ناز نکن رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح. صبح بخیر. امروز صدا نداریم، مسابقه صدا دیگه امروز نداریم، انقدر که شما هفته پیش گفتین سخته سخته سخته.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب یه سرکی بکشیم به دنیای رابرت پاتینسون که این روزها همه دارن ازش خیلی تعریف میکنن و یکیش هم کریس هانسن هستش. کریس هانسن یه خبرنگار و مجری معروف آمریکایی که سالها پیش یه برنامه‌ای داشت که خیلی هم معروف شد. تو این برنامه افرادی به صورت آنلاین با همدیگه ملاقات میکردن و خلاصه یه عملیات هم از قبل برنامه‌ریزی شده خلاصه اونجا گیر میافتن، یه جورای پرانک بود و یهو کریس هانسن میومد و ظاهر میشد اونجا و شروع میکرد ازشون سوال پرسیدن و فیلم برداری کردن و خلاصه این اتفاق افتاد. حالا جالبه که این برنامه انقدر معروف شده، انقدر سر و صدا کرد که حالا رابرت پاتینسون توی یه فیلم جدید به نام A24 به اسم پرایم تایم نقش شخصیتی رو بازی میکنه که از کریس الهام گرفته. جالب اینجاست که کریس بعد از دیدن این بازی پاتینسون گفته که چقدر تقلیدش خوب بوده، انقدر جالبه که انقدر من حس میکنم که خود منم. و جالبه که این روزها همه از رابرت دارن تعریف میکنن، مخصوصا به خاطر از همون اول به خاطر بتمن بودنش، بعدش به خاطر نقش مجری بودنش، بعدش به خاطر اون فیلمش که با دراما دیگه کدوم فیلم تو آدسی بود دیگه، تو چه فیلمی بود امسال، ماشاءالله هرچی فیلم چپ و راست دیدیم از رابرت پاتینسون دیدیم. خلاصه هم دارن ازش تعریف میکنن و نشون داده که تو هر نقشی بازی کنه بسیار عالی اون نقش رو ایفا میکنه. حالا میریم سراغ محمد علیزاده که یاسمین عزیز خواسته. صبح بخیر هنان جون، از محمد علی

0: بله پویان عزیز، سلام و صبح بخیر به شما. سارا جونم مرسی از صدای خوشگلت که فرستادی. سمیه عزیز، دوشنبتون بخیر و پر از آرامش. امیدوارم شروع هفتهتون با خبرهای خوب، دل خوش، اتفاقات قشنگ همراه باشه. الهی امروز هرچی خیر و برکت سهم دل شما باشه. مرسی سمیه جان. لیلا جون هم نوشته سلام هنر جان، خوبی؟ صبح زیباد بخیر. من دلم خوش بود که توی مسابقه صدا برنده میشم، چون پارسال هم برنده شده بودم ولی روز سفر مریض شدم و نتونستم برم. حتی امیدوارم که امسال برنده بشم. لیلا جون هنوز دیر نشده، هفته پیش رو من مسابقه داشتم برای شما که اگر برنده نشدی انشالله همین هفته در برنامه انرژی شما با مشتبه جان باشین که حتما برنده بشین. هفته جایزه مشتبه جون داره و انشالله که برنده بشین شرکت رو بکنید. اگر پارسال مریض شدی و نتونستی بری، امسال انشالله خیر باشه و بری و به مام شما را انشالله ببینیم اونجا برای 12 سپتامبر. این برنامه هستش، دیر نشده، یه سفر بسیار عالی به سمت حتی میتونید داشته باشین، هم یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام و 10,000 درهم نقد اگر خوش شانس باشین. مهسا جونم چشم. ببین من آهنگ درخواستی ندارم، چون میدونم خیلی هستن برای ما پیام میفرستن که آهنگ منو چرا پلی نمی کنید، چون معمولا ما آهنگ درخواستی نداریم. گاهی موقع مثلا به کسی میخواین تقدیم کنید، گاهی موقع مثلا پیش میاد که بگه هنان جون مثلا الان هوس این آهنگ کردم، آره، ولی هر روز بخواین مثلا این آهنگ نداریم. به خاطر همین گفتم از دستم دلخور نشین، تو هیچ برنامه ای نداریم. بچه‌ها فقط به خاطر دلتون ما این کارو میکنیم، چون معمولا پلی لیستامون از اول ما میچینیم یک شب قبل یا روز قبل یا 2-3 ساعت قبل، به خاطر همین برنامه ها چیده شده است. فقط این دل شماست که ما موزیک رو تغییر میدیم.
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: سینا درخشنده، شب میلاد، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله رضا میگه این هفته چرا گلد آهنگ جاودان نداشتیم؟ به خاطر این هفته تعطیل بودیم، منم نبودم. بله شما بیدار شدین صبح ببین رادیو آهنگ چی گذاشته؟ چرا بیدار شدین؟ میخوابیدین خب. بله ابراهیم عزیز، درود درود بر حنان فول انرژی که مثل اسپرسو دابل میمونه که بعد از شنیدن برنامه خوبت حال دل ما رو خوب میکنه. بابا دمتون گرم، انرژی از شماست و اسپرسو خودتونی به خدا. ممنون از برنامه خوبه شما. اگه میشه آهنگ سپید دم جواد یساری رو بذاری. ابی جون من میتونم این آهنگو بذارم، ولی فرهاد جان این آهنگو گذاشته توی پلیلیست پارکینگ. یه سری آهنگا هستش که رای نمیاره و اون آهنگا رو میذارن توی پارکینگ. خب ما اینم انتخاب شنونده های عزیزه ها. ما هر سال یه قرعه کشی داریم، نه قرعه کشی، یه برنامه داریم که از شما میخوایم که برین آهنگا رو رای بدین. این یکی از اون آهنگا بود که رفت تو پارکینگ. حالا از فرهاد بخوای این آهنگا رو بیاره بیرون. ابی جان این آهنگ رو من البته سعی میکنم روز براتون، روزی که جمعه هستش، آهنگای خیلی قدیمی دارم حتما حتما براتون پلی میکنم. به این سراغ رضا بهرام، هوای دل.

اسکچرز به کودکان کمک میکند تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم، یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاهی به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم. امروز یه شروع به قول معروف ترافیک خیلی سنگینی در شهر داشتیم با شروع مدارس و میدونم
2: شلوغ بودش. حالا
1: امروز خیلی شلوغ بود. فکر میکنم فردا هم شلوغ‌تر
2: و بیشتر شلوغ میشه،
1: چون خیلی از مدارس هم فردا باز میشه و شلوغ در شهر، مخصوصا شارجه به دوبی و قسمت شیخ زاید چقدر امروز شلوغ شده، حتی جی وی سی شلوغ شده، حس استریت که فکر نمی‌کردم ما امروز ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین دوستان. بریم سراغ ساغر جون که ما رو آپدیت کنه از خبرای امروز.
2: بله،
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. الان دیگه مامانا و بابا رفتن بچه ها رو گذاشتن مدرسه و دیگه بعد از این چند ماه تابستون به کارهای خودشون صبح میتونن راحت تر برسن. البته اونایی که بچه های کوچولو دارن دیگه. ما یکی از همکارامون اینجا میگفت بچه های من مدرسه شون فردا باز میشه. من نمیفهمم چرا فردا منتظرم. گفتم بابا تو که کاری نداری، اینجای خانوم تیمونی تو خونه بچه ها رو باید ببره و بیاره. ولی کلن که احساس خوبیه. من امسال داشتم به هنون جان میگفتم اولین سالیه که هیچ بچه مدرسه ای ندارم. خیلی احساس خالی بودن کردم امروز، چون خب دخترم دیگه دانشگاه و خلاصه دیگه اونایی که این دورانو دارند امیدوارم که لذتش رو ببرن، با بچه ها همراه باشن. خیلی مهمه واقعا که پدر مادر با بچه ها یک چی میگن اون پیوندی که پیوندشون قوی تر باشه وقتی که بچه ها به مدرسه میرن، با مامانه حرف بزنن راجبه چی میگن هم کلاسه جدیدشون بگن، معلما، این ارتباط خیلی مهمه. خب دوستان عزیز، خبر راهداری براتون دارم. در واقع آرتی اعلام کرده که قراره یک پروژه بسیار عالی رو در خیابان المیدان به اجرا بگذاره که طرح بهسازی هست و با اجرای این طرح زمان سفر بین خیابان المنامه و خیابان امساقم از 30 دقیقه به 10 دقیقه کاهش پیدا میکنه و این پروژه شامل احداث 3.7 کیلومتر پل و 17 کیلومتر جاده است که همطور که گفتم چندین تقاطع در امتداد خیابان المیدان خواهد بود. همطور که میدونید نمایشگاه بین‌المللی شکار و اسب سواری الان در ادنک در جریان هست، ششمین دوره شهنان جان، و امسال گفتند که بیشتر از سالهای پیش بازدید کننده داشتن، بازدید کنندگان داخلی و خارجی. و جالب اینو بدونید که دیروز در این مرکز در حضور جمع کثیری از تماشاگران یک جوجه شاهین که از نژاد جر پیور اولترا وایت بود به قیمت 1.1 میلیون درهم به فروش رسید. این جوجه شاهین که در واقع همون فلکنه، این شاهین توسط یک آقایی از ایالات متحده آورده شده بود، اونجا پرورش داده شده، وزنش هم 1460 گرم، ابعادش هم 18.5 در 18.5 اینچ بوده. اینم از داستان شاهین. بریم یک سری بزنیم به تنیس که مسابقات یو اس اوپن میدونید که در جریانه و نوواک جاکوویچ قهرمان 4 دوره از این مسابقات بامداد امروز در مقابل تنیسور آرژانتینی ماریانو ناوونه که در دیداری که بیش از 4.5 ساعت هم به طول انجامید شکست خورد و حذف شد. این از این. و دیگر الکساندر بوبلیک و دانیل مدودف هم هر دو به مرحله بعد صعود کردن. مرسی
1: خسته نباشی. بریم سراغ راغب، شوق موندن.

علیزاد وکیلی رو شنیدین، کوه قاف. اما عرب میدیا سامیت 2026، دوستان عزیز، اگه توی رسانه کار میکنی یا محتوا تولید میکنی یا کلن دوستان کارهای خلاقانه و خلاقانه انجام میدین و ازش تقدیر بشه، امسال عرب میدیا اوورد هست که 25مین سالگردشه و طول این سالها 82,000 اثر دریافت کردن که ثبت نام هم دوستان عزیز میتونید انجام بدین. الان بازه و اگر شما انتخاب بشین و معرفی و تقدیر میشین در عرب میدیا سامیت، و حتما این رو فراموش نکنین، از 15 تا 17 دسامبر در دبی ورلد ترید سنتر امسال بیشتر از 7 رویداد تخصصی رسانه‌ای وجود داره که فکر میکنم خیلی جالب باشه. حتما اگر شما علاقه ای به رسانه دارین، حتما این فرصت رو از دست ندین. اما حتی برای جوانای عزیز همین مراسم جایزه های فوق‌العاده دیده در نظر گرفته شده که حتما از دست ندین. اما دوستان گل رادیو شما، بله، ما هنوز هم برنامه The Ultimate Road Trip برای حتی برای شما داریم که از هفته پیش شروع کردیم. این فرصت رو از دست ندین و این هفته مشتبه جان این جایزه رو دارن. نگران نباشین به سختی که هفته پیش نخواهد بود و شما راحت میتونی برنده بشین و یه فرصتی بسیار عالی برای شما و خانواده عزیزتون در برای 12 سپتامبر. و دیگه خودتون میدونین، اینقدر دیگه من از هفته پیش گفتم، شام و صبحانه و یک شب اقامت و 10,000 درهم نقد و به به به به به به فوق‌العاده است. ساجده عزیزم، مرسی از عکس بسیار زیبایی که برای من فرستادی. از اول صبح بچه‌ها برای ما قبل از رفتن به مدرسه کلی عکس فرستادن که ما استوری کردیم. ساجده جون هم در کنار دخترشون در حال رفتن به مدرسه است، میگه اینم اولین روز مدرسه ما. ساجده جون، یه روز عالی برای شما و دختر عزیزتون آرزو میکنم، چه دختر بسیار زیبا و خوشگل و زیبا. و امروز خیلی عکس ما دریافت کردیم، کلی من خوشحال شدم، کلی با انرژی خوبتون. مادرای عزیز، پدرای عزیز، والدین عزیز، خسته نباشید بهتون میگم. خب من نمیتونم خودم رو جای شما بذارم، من این تجربه رو ندارم، ولی همیشه مادرم رو میبینم و میگم که میدونم که خیلی کار سختیه. من همیشه وقتی صبح میرفتم مدرسه، قبل از هر کسی مامانم بیشتر از من استرس داشت، صبحونه رو آماده کنه، لباس من آماده باشه، همه چی آماده باشه، کیف من آماده باشه، و زودتر میرفتیم کیف میگرفتیم، خلاصه همه وسایل مدرسه رو، لباس مدرسه، خلاصه میدونم که والدین عزیز هیجانشون شاید بیشتر از ما بچه ها باشه. الان من که دیگه بچه نیستم، ولی برای اون زمان خودم ولی میدونم که خلاصه روز خیلی خوبی برای همه آرزو میکنم. امیدوارم بچه ها بهشون حسابی امروز خوش بگذره که دیگه الانم مدرسه هستن و فردا رسما دیگه همه مدارس باز میشه. خیلی خیابون ها شلوغتر فردا خواهد بود. دوستان، وقتی که باس میبینید، باس مدرسه، و اون ساین استاپ رو میبینید، لطفاً اونجا حرکت نکنید. بعضیا رو میبینم اصلا اهمیت نمیده حرکت میکنه، اونجا هستش که شما امکان داره بهتون فاین بدن، بله، جریمه میشین، بلک پوینت هم میگیرین. پلاس حواستون باشه که اصلا اون قسمت استاپ ساین رو شوخی نگیرید، جدی بگیرید. و چند تا پیام هم بخونیم. پیام هم میخونم بله، احمد سلام. هنو این صدای مهران مدیری بود؟ بله، علیزاده وکیلی و مهران مدیری با هم دیگه بودن. اتفاقا مهران مدیری وقتی اومده بودن دبی، این آهنگو مثلا که خوندن روی توی کنسرت. مهدی عزیز سلام، صبح زیبا و روزتون بخیر باشه. روز رو روز بسیار عالی برای همه آرزو کرده و امروز میگه روز قشنگی، از کرمان مهمان داریم. به به. و شقایق عزیزم سلام و صبح بخیر. یه آهنگ از ایبی محمد صالح خواسته، چش، آهنگ جاودان این ساعت رو حتما برای شما من آهنگ ایبی رو انتخاب میکنم. شارون عزیزم مرسی، شما خودتون خوش انرژی هستین، مرسی هستین. و بریم یه آهنگ از احمد سعیدی بشنویم.

0: شما با خانم رادیو شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان
5: 93.4. خب دیگه تایم من تموم شد. مرتضی خالو خالو رو میشنویم. بله آهنگ ابی رو میذارم بعد از این آهنگ، نگران نباشید. و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه از طرف مهدی.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین ویرانگر در نپال 83 تن از کمک‌های اضطراری را به این کشور ارسال کرده است. این محموله شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان و سایر اقلام ضروری بشردوستانه است. این اقدام به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات مبنی بر ارائه 10 میلیون دلار کمک رسانی به نپال صورت گرفته است. دست کم 750 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 3000 نفر نیز در سراسر نپال و مناطق مرزی مشترک با چین مفقود شدند. در حال حاضر بیش از 218 هزار دانشجو در دانشگاه سراسر امارات متحده عربی مشغول به تحصیل هستند. دکتر عبدالرحمن العوار سرپرست وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات میگوید که در سال تحصیلی گذشته نزدیک به 65 هزار دانشجوی جدید ثبت نام کردند که بالاترین رقم در 5 سال اخیر محسوب می شود. امارات متحده عربی اکنون دارای 103 مؤسسه آموزش عالی است که حدود 2500 برنامه تحصیلی ارائه می دهد و بیش از 31 هزار دانشجو در سال تحصیلی 2024 تا 2025 فارغ التحصیل شدند. در خبرهای بین‌المللی، اردن اعلام کرد که پدافند هوای این کشور بامداد امروز 8 موشک را رهگیری و پیش از آنکه جان یا مال مردم را تهدید کنند منهدم کرده است. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی روز گذشته 2 سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. واشنگتن می‌گوید این سکوها برای شلیک راکت و مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز آماده می‌شدند. این نخستین حملات آمریکا علیه ایران از ماه ژوئیه تا کنون محسوب می‌شود. در خبرهای ورزشی، در تنیس دنیل مدودف و جسیکا پگولا با پیروزی در ست‌های پیاپی به دور دوم مسابقات یو اس اوپن آمریکا راه یافتند. الینا سویتلینا نیز با آسانی و تنها در مدت 51 دقیقه با نتیجه 6-1 و 6-2 پیروز شد و به مرحله بعدی صعود کرد. مارین چیلیش قهرمان پیشین هم به دلیل مصدومیت از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و باربورا کریچوکووا نیز از دور مسابقات حذف شد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟

0: 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: Fresh music.
2: جدیدترین

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی قراردادهایی به ارزش بیش از 1.1 میلیارد درهم را برای بهسازی چندین تقاطع در امتداد خیابان المیدان منعقد کرده است. این پروژه شامل احداث 3.7 کیلومتر پل و 17 کیلومتر جاده است و قرار است تا پایان سال 2028 تکمیل شود. آرتیه همچنین اعلام کرده است که اجرای این طرح‌های بهسازی زمان سفر میان خیابان المنامه و خیابان ام سقیم را از 30 دقیقه به 10 دقیقه کاهش خواهد داد. و امارات متحده عربی در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 در هفته جاری 5 کاروان کمک‌های بشر دوستانه را به نوار غزه ارسال کرده است. این 74 کامیون حامل بیش از 900 تن کمک شامل مواد غذایی، اقلام آموزشی و تجهیزات اسکان بودند. کاروان‌های امدادی دیگری نیز در مرکز لوجستیک بشر دوستانه امارات در العریش در حال آماده سازی هستند. در خبرهای بین‌المللی، کاپیتان و 7 نفر از خدمه کشتی مسافربری که روز گذشته در دریای مدیترانه واژگون شد، در بازداشت به سر می‌برند. در پی آب گرفتگی و واژگونی این کشتی کاتاماران در سواحل قبرس شمالی، دست کم 8 نفر جان باختند و حدود 18 نفر نیز مفقود شدند. این کشتی با 267 سرنشین عازم ترکیه بود. دکتر سایمون پاکسال، کارشناس اقیانوس‌شناسی می‌گوید هنوز مشخص نیست چه مشکلی رخ داده است.
2: I think we assume that the Mediterranean is this calm place we go on holiday, but actually the Mediterranean can see some really rough seas. In addition, there are very strong currents around that area. However, if we look at the weather out there at the moment, that's not the condition. So the big question really is why did this ship capsize?
1: در خبرهای ورزشی امشب در لیگ برتر انگلستان آرسنال به دفاع از عنوان قهرمانی خود در زمین استن ویلا ادامه خواهد داد. شب گذشته منچستر یونایتد با هتریک برونو فرناندز ایپسویچ را با نتیجه 5-2 شکست داد. چلسی هم با پیروزی 4-3 در مقابل برایتن در یک بازی هیجان انگیز به دومین برد خود از 2 بازی دست یافت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعی از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: Jadid.

0: Point چهار.
1: کاشی شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن‌زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه و رئیس شورای آموزش منابع انسانی و توسعه اجتماعی امارات، امروز در پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و دست‌اندرکاران حوزه آموزشی کشور تبریک گفتند. ایشان در پیامی به همین مناسبت اظهار داشتند آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان، خانواده های آنان، معلمین و تمامی فعالان حوزه آموزش تبریک می‌گویم و برای آنان سالی سرشار از یادگیری، موفقیت و دستاورد آرزو می‌کنم. و وزارت دفاع امارات اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک پهپاد را که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمین امارات شده بوده منهدم کردند. این وزارتخانه تاکید کرد که نیروهای مسلح امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدید آمادگی کامل دارند. وزارت دفاع امارات همچنین از مردم درخواست نموده که اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست خودداری کنند. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع سیل‌های ناگهانی و ویرانگر بیش از 3000 نفر در نپال و تبت همچنان مفقود هستند. 48 تبع بریتانیایی نیز در میان افراد مفقود شده قرار دارند. تیم‌های امداد و نجات در شرایط آب و هوای دشوار و همزمان با بالا آمدن سطح آب با شتاب و تلاش فراوان به دنبال یافتن بازماندگان هستند. دکتر گوپال سداین که در یکی از بیمارستان‌های دولتی نپال فعالیت می‌کند، می‌گوید مقامات نگران احتمال شیوع بیماری پس از وقوع سیل هستند.
2: People whom I am in contact with in the affected area, they are saying they have started having the bad smell of all those livestock who have been dead and all the dead bodies, and so the pollution in all the drinking water and all, so that's going to cause a problem.
1: در خبرهای ورزشی، ژاوی آلونسو سرمربی چلسی میگوید امی مارتینز به او اطمینان داده بود که در همان روز نهایی شدن قراردادش برای انجام اولین بازی خود در دیدار هیجان انگیز و پیروزی 4-3 خانگی در مقابل برایتن در لیگ برتر آمادگی کامل دارد. این دروازه‌بان قهرمان جام جهانی انتقال خود از استن ویلا را تکمیل کرد. آلونسو میگوید مشتاقانه منتظر تاثیرگذاری مارتینز است.
3: He has been in the building for 48 hours, so now we will have the whole week to prepare for the next one, and day by day we will feel his presence because he has this charisma, this aura to influence and to have a very positive connection with the rest of the team.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: صبح شما با حنان
4: و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
0: صبح شما با حنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
5: Fresh
1: Music
5: جدیدترین

0: 3.4
1: ریتم
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات گزارش‌های منتشر شده درباره هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی المنهاد با موشک را تکذیب کرد. این وزارتخانه اعلام کرد گزارش‌هایی که در رسانه‌ها درباره حمله به این پایگاه منتشر شده بی اساس است. وزارت دفاع همچنین تاکید نمود نیروهای مسلح امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدید و حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور آمادگی کامل دارند. این وزارتخانه از مردم درخواست نمود اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کنند و از انتشار شایعات یا اخبار نادرست جداً خودداری کنند. و امارات متحده عربی در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 در هفته جاری 5 کاروان کمک‌های بشر دوستانه را به نوار غزه ارسال کرده است. این 74 کامیون حامل بیش از 900 تن کمک شامل مواد غذایی، اقلام آموزشی و تجهیزات اسکان بودند. کاروان‌های امدادی دیگری نیز در مرکز لوجستیک بشر دوستانه امارات در العریش در حال آماده سازی هستند. در خبرهای بین‌المللی، کاپیتان و 7 نفر از خدمه کشتی مسافربری که روز گذشته در دریای مدیترانه واژگون شد، در بازداشت به سر می‌برند. در پی آب گرفتگی و واژگونی این کشتی کاتاماران در سواحل قبرس شمالی، دست کم 8 نفر جان باختند و حدود 18 نفر نیز مفقود شدند. این کشتی با 267 سرنشین عازم ترکیه بود. دکتر سایمن پاکسال، کارشناس اقیانوس‌شناسی می‌گوید هنوز مشخص نیست چه مشکلی رخ داده است.
2: I think we assume that the Mediterranean is this calm place we go on holiday, but actually the Mediterranean can see some really rough seas. In addition, there are very strong currents around that area. However, if we look at the weather out there at the moment, that's not the condition. So the big question really is why did this ship capsize?
1: در خبرهای ورزشی امشب در لیگ برتر انگلستان آرسنال به دفاع از عنوان قهرمانی خود در زمین استن ویلا ادامه خواهد داد. شب گذشته منچستر یونایتد با هتریک برونو فرناندز ایپسویچ را با نتیجه 5-2 شکست داد. چلسی هم با پیروزی 4-3 در مقابل برایتن در یک بازی هیجان انگیز به دومین برد خود از 2 بازی دست یافت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر و خوشی باشه. خب چه خبره؟ چی کارا میکنید؟ سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟
1: خوبی شبنم؟
0: خوبین؟
1: خسته نباشید.
0: هفته جدید مبارک باشه.
1: باشه،
0: بله.
1: مبارک باشه. آگست هم هست دیگه.
0: آره
1: خیلی
0: دیگه
1: مبارک
0: از فردا
1: باشه.
0: ماه جدید هم هست،
1: مدرسه ها هم باز شدن دیگه. خیلی مبارک
0: آره
1: باشه.
0: واقعا ببین، اولا که امروز همه بچه ها نرفتن مدرسه.
1: درسته.
0: کل مدارس فردا به طور رسمی باز میشه. امروز بچه های رفتن مدرسه که مدرسه شون جدید بوده، یا بچه هایی که مثلا تازه حالا کلاس اول بودن یا تازه تو مقطع اولی بودن که شروع میکردن. به هر حال که منم دخترمو بردم، 2 ساعت بود، 9 تا 11 بود و خیلی خوشحال بود.
1: کلا 2 ساعت مدرسه بودن؟
0: آره امروز 2 ساعت.
1: جدی؟
0: 9 تا 11. آره و خیلی هم خوشحال بود، خیلی هم بهش خوش گذشت و دیگه همین. رفتم دیدم آره چقدر مدرسه شلوغه، همه اونهایی که جدید اومده بودن تو مدرسه اومده بودن و معلم ها و همه خلاصه بودن.
1: ترافیک خیلی سنگین بود تو
0: نه
1: مدرسه؟
0: ترافیک نبود، به خاطر اینکه نوب بود دیگه. از فردا
1: شروع میشه.
0: آره برگشتنش که خب با سرویس میاد، ولی حالا رفتنش دیگه آره یه ذره فکر کنم ترافیک هست و بعد زودتر از خونه بریم بیرون. شما هم دوستان یادتون باشه که زودتر از خونه دیگه صبح بیاید بیرون. بله این خیلی مهمه.
1: آره.
0: نکته بعدی که میخوام بهت بگم کیان جان، امروز میخوام یک گفتگوی تلفنی داشته باشم با خانم دکتری که در واقع برامون یه مقداری صحبت کنن راجع به روتین بچه‌ها که چطوری بشه تو دوران مدرسه بهتره و خانواده ها البته، و همه یه سوالاتی که دارم و ازشون میخوام بپرسم. تو ساعت بعدی پخشش میکنم.
1: خیلی هم خوب.
0: دیگه تو چه خبر؟
1: خبر زیاده.
0: خبری
1: ورزشی زیاده.
0: جدی؟ نه آره. چه خبر از خودت؟ ویکند چی کار کردی؟
1: ویکند خیلی استراحت کردم. دوستایی که سالها بود ندیده بودیم و دیدیم. بله. بله.
0: یعنی مسافرت اومده بودن اینجا؟
1: نه
0: یا نه؟
1: نه. آها. اصلا وقت نشده بودن دیگه رو ببینم. ماها. سالها نه. ماها.
0: پس به تو هم خوش گذشته.
1: خیلی شما
0: خب
1: چیکار کردی؟
0: خدا رو شکر منم دیگه همین مشغول کار شانا بودم. یونیفرم مدرسه رو بگیر، بعد یونیفرم مدرسه رو ببر بده خیاط تنگ کنه، بعد دوباره برو از خیاط بگیر، بعد ببر کلاس رقص، همین کارا که دیگه. اونایی که بچه دارن میدونن من چی میگم. بریم
1: قلق رو بشنویم.
0: قلق، بله.
1: استاد مازیار فلاحی و بردیا صادقی.
0: زود برمیگردیم با شما هستیم تا ساعت 4 بعد از ظهر.

0: های شما
1: 93.4. خب دوستان خوبم، سلام دوباره و ظهر بخیر دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید و سلامت در این ظهر اول هفته دوشنبه 31 آگست. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. عادل هم پیغام داده و گفته که درود به شما آقا کیان نازنین، البته اسم منم گفتم. خب گفته ظهر روز دوشنبهتون بخیر و شادی، ان شاءالله که حال همگی عالی باشه. مرسی، خیلی ممنون.
2: مرسی.
1: تو چه خبر دیگه؟
2: من می‌خواستم در مورد آلتیمیت روت تریپ حتی صحبت کنم برای کسانی که در کنارمون بودن تو هفته اخیر. خب میدونن که این قرعه کشی آلتیمیت روت تریپ حتی برگشته، امسال قراره 12 سپتامبر که میشه شنبه این برنامه اجرا بشه و 400 تا شنونده از تمام رادیوهای ARN قراره انتخاب بشن و بیان JA حتی فورت هتل که اونجا دیگه صبحانه با هم می‌خوریم، کلی اکتیویتی‌های خانوادگی هست و جایزه‌های مختلف و بعد با ماشین خودشون برمیگردن به JA Lake View Hotel توی جبل علی که اونجا یک شب میمونن و یکی از شنونده ها شانس بردن 10,000 درهم کش داره. اسپانسرهای بسیار خوب این بخش هم الواتما انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از القرر هستن و برنامه خیلی باحاله. حالا تا این هفته قرعه کشی این برنامه توی برنامه صبح شما با هنان بود و الان دیگه از این هفته، یعنی از امروز تا جمعه، قراره توی برنامه انرژی شما با مشتبه باشه.
1: درسته، خیلی هم عالی. مرسی کیان جان از این خبری که دادی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بریم تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای فرزاد فرزین، آهنگ سکوت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً شلوغ هستن. خیابون عودمثا نزدیک منطقه جداف ترافیک داره. خیابون الخیل نزدیک منطقه جی وی سی و جمر ویلیج سرکل شلوغی هست و توی منطقه الغوز 3 ترافیک خیلی سنگینی می‌بینم روی خیابون فرست الخیل و خیابون العسایل. خیابون ام سقیم هم شلوغی داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ارشا رضایی. تو کجایی؟

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: ندونستم از ارشیا، تقدیم به شما عزیزان.

0: دوستان عزیزم، سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبر آقای کیان عزیز؟ از خبرهای فوتبالی بگو.
1: بله، دومین بازی‌های لیگ برتر انگلیس شروع شدن، هنوز به پایان نرسیدن، یه بازی دیگه مونده، ولی از جمعه این بازی‌ها شروع شدن. منچستر سیتی و کریستال پالاس جمعه بازی داشتن، بازی 4-1 تموم شد، بازی پرگلی بود و منچستر سیتی موفق شد. و دیگه بازی شنبه ادامه داشتن، لیورپول و ناتینگهام فورست 2-2 مساوی شدن، کاونتری به هال 1-1 باخت، بورنموث و اورتون 1-1 مساوی شدن، نیوکاسل تونست تاتنهام هاتسپرز رو 2-0 شکست بده و چلسی 4-3 برنده شد. منچستر یونایتد هم دیشب بازی داشت، با نتیجه 5-2 ایپسویچ تاون شکست داد. و دیگه آخرین بازی دوم این فصل قرار امشب ساعت 11 شب باشه بین استن ویلا و آرسنال. ولی بازی واقعا دیدن دارن و خیلی جالبه، یعنی میبینی قشنگ تغییرای این تیما قشنگ مشخص شده که از فصل قبلی تا الان، مخصوصا تیمایی که سرمربیشون عوض کردن، خیلیاشون رشد کردن، خیلیاشون افت کردن. انتظار از لیورپول بیشتر بوده تا الان، ولی متاسفانه نتونستن نتیجه بیارن هنوز. ولی باید ببینیم دیگه، هنوز زوده که پیش بینی کنیم چه اتفاقهایی قراره بیفته.
0: دقیقاً همینطوره.
1: شما بازی رو دیدین؟
0: چه سوال قشنگی بود. اجازه بده من یه مقداری بیشتر برات توضیح بدم در لینک بعدی. آخه چه سوالی ازم می‌کنی؟ حامد پهلوان
1: همینو می‌خواستی؟
0: همینو می‌خواستی؟ دیدی چی شد؟

0: سلامه دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان، در ساعت بعدی میخواییم یک گفتگوی داشته باشیم تلفنی با خانم دکتر عزیز که در واقع قبلا هم البته ایشون مصاحبه و گفتگو داشتن تو برنامه صبح شما با هنان، خانم دکتر سمانه عزیز، ولی میخوام که باهاشون صحبت بکنم الان که مدارس باز شده. چند تا نکته رو میخوام ازشون بپرسم. حالا سوال من از شما اینه، دوران ما که اصلا شب نشینی و اینهایی نبود، یعنی اون دوران دیگه ساعت 9 شب باید میخوابیدیم دیگه.
1: 9 شب؟
0: آره دیگه مثلا 9 نه 10 مثلا. ولی یادم دبیرستان که دیگه رفته بودم من، واقعا خب صبح زود که میرفتم دبیرستان میومدم ظهر، خب یه ساعتی اینا شاید نیم ساعتی میخوابیدم که بتونم درس بخونم، چون من دیپلم ریاضی بودم. و شب تا صبح واقعا دو سال آخر دبیرستان شاید تا 3 و 4 صبح من همینطوری بیدار درس میخوندم.
1: درس میخوندم؟
0: آره خیلی درس،
1: واقعا درس میخوندم،
0: به خدا درس میخوندم. آره دیگه، نه واقعا موبایلی بود عزیز من، نه هیچ چیزی، مجبور بودی درس بخونی، کار دیگه نداشت. و خب شبای امتحان و اینا خیلی سخت بود. و حالا نمیدونم، اینجا میخوام اینو در واقع از تویی که تازه به هر حال این مقطع رو تموم کردی، تقریبا به هر حال به نسبت من تازه تری دیگه،
1: 8 سال
0: تموم شد. میخوام ببینم که در طول هفته واقعا خانواده تو این همکاری رو با تو میکردن که مثلا جایی نرن یا کسی نیاد تو خونتون توی هفته ها؟
1: آخه من نمیرفتم.
0: آها تو میموندی تنها؟
1: آره
0: یعنی؟
1: من میموندم. آره
0: خب
1: میموندم.
0: چون تو البته با برادرت هم بودی.
1: آره
0: با هم دیگه بودی.
1: آره دقیقاً. ولی من خودم دیرتر از همه میخوابیدم. آره متاسفانه من از اونام که،
0: چون خواب خیلی مسئله مهمیه ها.
1: مهمه.
0: و به خصوص وقتی که روزای اوله و تابستون بوده، بچه‌ها هم عادت کردن که خب یه ذره دیرتر بخوابن. الان دوباره میخوایم برگردونیم ایشون به حالت
1: دو هفته اول قراره خیلی سخت
0: خیلی.
1: باشه فکر
0: دو
1: کنم.
0: هفته آره. یا چند روز به هر حال
1: بستگی داره.
0: آره
1: اگه واقعا بخواین درسته چند روزه که خب قطعا میشه، ولی خب
0: آره یه سری سوالاتی دارم که میخوام از خانم دکتر بپرسم، به علاوه این که بچه‌ها خیلی کوله پشتی های سنگینی میندازن رو کولشون. بعضیا یه سری کوله پشتی ها مد میشه، یه سری نمیدونم باتل های آب مد میشه، سنگینن اینا. ببین یعنی واقعا یه بچه هر روز اینو بندازه رو کولش بره،
1: فکر کنم خطر، یعنی مشکل،
0: چرا باید این کارو آدم بکنه؟
1: آره.
0: و اینا رو همه رو میخوام راجبش با خانم دکتر صحبت کنم.
1: صبرانه منتظریم بشنویم.
0: خب رسیم به آهنگ گلدمون. ببین چه آهنگی گذاشتم، گله از مرتضا. تقدیم به شما عزیزان، برمیگردیم بعد از اخبار ساعت 2 با شما عزیزان خواهیم بود.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بنزاید نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه و رئیس شورای آموزش منابع انسانی و توسعه اجتماعی امارات، امروز در پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و دستاندرکاران حوزه آموزشی کشور تبریک گفتند. ایشان در پیامی به همین مناسبت اظهار داشتند آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان، خانواده های آنان، معلمین و تمامی فعالان حوزه آموزش تبریک میگویم و برای آنان سالی سرشار از یادگیری، موفقیت و دستاورد آرزو میکنم. و وزارت دفاع امارات اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک پهپاد رو که از سمت ایران وارد آبهای سرزمین امارات شده بوده منهدم کردند. این وزارتخانه تاکید کرد که نیروهای مسلح امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدید آمادگی کامل دارند. وزارت دفاع امارات همچنین از مردم درخواست نموده که اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست خودداری کنند. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع سیل‌های ناگهانی و ویرانگر بیش از 3000 نفر در نپال و تبت همچنان مفقود هستند. 48 تبعه بریتانیایی نیز در میان افراد مفقود شده قرار دارند. تیم‌های امداد و نجات در شرایط آب و هوای دشوار و همزمان با بالا آمدن سطح آب با شتاب و تلاش فراوان به دنبال یافتن بازماندگان هستند. دکتر گوپال سداین که در یکی از بیمارستان‌های دولتی نپال فعالیت می‌کند، می‌گوید مقامات نگران احتمال شیوع بیماری پس از وقوع سیل هستند.
2: People whom I am in contact with in the affected area, they are saying they have started having the bad smell of all those livestock who have been dead and all the dead bodies. And so the pollution in all the drinking water and all. So that's going to cause a problem.
1: در خبرهای ورزشی، ژاوی آلونسو سرمربی چلسی میگوید امی مارتینز به او اطمینان داده بود که در همان روز نهایی شدن قراردادش برای انجام اولین بازی خود در دیدار هیجان انگیز و پیروزی 4-3 خانگی در مقابل برایتن در لیگ برتر آمادگی کامل دارد. این دروازه‌بان قهرمان جام جهانی انتقال خود از استن ویلا را تکمیل کرد. آلونسو میگوید مشتاقانه منتظر تاثیرگذاری مارتینز است.
3: He has been in the building for 48 hours, so now we will have the whole week to prepare for the next one, and day by day we will feel his presence because he has this charisma, this aura to influence and to have a very positive connection with the rest of the team.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: به باز برگشتیم
0: دوم.
1: بله رسیدیم به ساعت دوم و آهنگ دل به دل رو الان شنیدیم با صدای علیرضا طلیسچی.
0: واقعا موافقی دل به دل را داره؟
1: واقعا دل به دل را داره.
0: قدیما میگفتن دل به دل لوله کشی شده. خب علی آقا بودم. علی آقای عزیز هم پیغام داده، گفته سلام خسته نباشید دوستان. یه چیزی فرستاده، نمیدونم این جوکه، یعنی من که خوندم نفهمیدم جوکه، خندم نگرفت. نوشته الو منزل جعفری. بله بفرمایید، جعفری هست شما؟ این جوکه چی بود؟ علامت خندم فرستاده، نمیدونم. این استیکره. آها استیکره.
1: ولی بعد برام توضیح بود.
0: آره دقیقاً
1: نفهمیدم
0: منظورتون چی بود.
1: دقیقاً نفهمیدم.
0: خب دوستت پیغام داده، بخون پیغامای دوستات رو خودت بخون.
1: ایدیه عزیز نوشتن درود بر همه هم کافه‌های خوب خودم، درود بر شما دو مجری خوب و مهربان. شما رو میگفتن.
0: مرسی، خواهش میکنم.
1: نیمروز دوشنبه همه دوستان، به مهر ابی هستم از قلب دبی.
0: سلامت باشی ابی جان، سلامت باشی.
1: ایشالله
0: که همیشه تو قلب دبی، که هیچی، تو قلب همه اهالی دبی حضور داشته باشی.
1: باقا.
0: خب کیان عزیز، عرب مدیا سامیت، این رو راجبش یه مقدار توضیح بدیم برای شنوندگان بسیار خوبمون.
1: حتما. برای کسانی که توی کار میدیا هستن، یه کانتنت کریشن هستن، یا کلن دوست
0: علاقه
1: دارن
0: هستن.
1: علاقه ای داشته باشن یه اتفاق خیلی خوبی داره میفته. بله. اونم 25مین فصل عرب میدیا اوارد هستش،
0: 15 تا 17 سپتامبر، درسته؟
1: دقیقاً همینطوره. بله. بعد در
0: دبی ورلد ترید سنتر هست. به هر حال این جریان و این رویداد به درد همه کسایی که در سوشیال مدیا حالا کانتنت درست میکنن، پادکستر هستن، در رابطه با فیلم یا دیجیتال هر کاری که دارن، در واقع میتونن توی این جریان شرکت بکنن.
1: دقیقاً همینطور. بعد وبسایتشون هم، یعنی روی وبسایت میتونین رجیستر کنید، که وبسایتشون هست dpc.org.ae.
0: بله مرسی
1: از شما.
0: دلیلشو
1: نمیدونم. با صدای منصور
0: نگه گفتیم دل به دل راه داره، من فکر کردم اینم دلش.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. اما کیان، 1.5 میلیون درهم پول داری؟
2: نه.
1: بد شد که. بد اگه شد. داشتی میرفتیم با هم دیگه یه دونه برات شاهینه. شاهین پرنده شاهین ها، نه شخص شاهین ها، شاهین اسم مردونه هم هست. یه دونه شاهین کاملا سفید برات میخریدم. اونم از کجا؟
2: واقعا اگه 1 میلیون درهم داشتین الان میخواستین خرج کنین برای من میگرفتین این شاهین ها؟
1: نه
2: برای نمیگرفتی؟ ای بابا خوشحالم کردی یا شفتم.
1: نه گفتم اگه تو 1.5 میلیون درهم داشتی میبردم برات این شاهین ها رو میخریدم.
2: خب اگه خودم داشتم که خودم میگرفتم.
1: آره خلاصه بهتون بگم که یک شاهین کاملا سفید و نژاد بسیار خاص در نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به قیمت بی سابقه 1.5 میلیون درهم به فروش رسیده. این شاهین کمیاب در مزرعه‌ای به اسم مارک موگلیچ در ایالات متحده پرورش یافته بوده و 1000 گرم وزن داشته. طول و عرضش هم 16.5 اینچ بوده. این پرنده به دلیل پرهای کاملا سفید و ویژگی های جسمانی خودش خیلی در واقع متمایز هستش و به هر حال این نمایشگاه در دوره امسالش 55 مزرعه برجسته داخلی و بین المللی پرورش شاهین حضور داشتند و اینم از این شاهینه.
2: ولی نمایشگاهش خیلی باحاله. پارسال من رفتم.
1: جدی؟
2: علی هکس. آره خیلی باحاله. لوازم کمپینگ و ماهیگیری هم دارن.
1: آره این اصلا لوازم کمپینگ دارن، لوازم ماهیگیری دارن و یه بخشش مثل این که خب فروش
2: شاهین
1: شاهینم هست. دقیقاً فقط شاهین یا اسبم؟
2: اسبم هست.
1: آره
2: خیلی باحاله.
1: آره قشنگه.
2: من نمی‌دونستم شروع شده. حالا امسالم باید بریم.
1: اگه باشه که من دارم می‌بینم خیلی خوشگله، ولی خب واقعا فکر نمی‌کنم انقدر قیمت شاهین انقدر باشه.
2: 1.5 میلیون درهم.
1: آره واقعا. تکرار از عرفان طهماسبی تقدیم به شما.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت رو میشنویم با هم با صدای آرون افشار. خنده ها تو قربون تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. ترافیک سنگینی رو خیابون عودمتا میبینم نزدیک منطقه جداف، رو خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی همین ترافیک هست و مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای میثم ابراهیمی از ترسم تقدیم شما.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: شب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. اما نوبت رسید به گفتگوی شنیدنی ما با خانم دکتر سمانه مومنپور عزیز راجب شروع مدارس. میشنویم با هم دیگه. سلام عرض شد خانم دکتر.
1: سلام، احوال شما؟
0: خیلی ممنون. مرسی خانم دکتر، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. متشکرم ازتون. خانم دکتر عزیز، من سریع برم سر اصل مطلب. به دوستان هم گفتم در ساعت اول برنامه که ما یه گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر سمانه عزیز که قبلا هم معرف حضور به هر حال مخاطبین شما هستین تو برنامه صبح شما با حنا تشریف آوردین. خانم دکتر، راجع به اینکه مدارس شروع شده و البته آفیشالی در واقع از فردا شروع میشه، ولی خب امروز هم بچه های ما رفتن مدرسه، یه مقدار توضیح بدین روتین خانواده ها چطور باید باشه که بچه ها بتونن در واقع سال تحصیلی خوبی رو شروع بکنن و همچنین برای خود بچه ها چه توصیه هایی دارین؟
1: بله حتما. شبنا جان، موضوع خیلی جالبیه، به خاطر اینکه معمولا پدر مادرها فکر میکنن که فقط با گفتن این جمله‌ای که خب از فردا مدرسه شروع میشه و بعد آماده شید برید مدرسه، بچه ها در واقع اوکی میشن. ولی در واقع بچه ها توی تعطیلات تابستونی فقط ساعت خوابشون تغییر نکرده، که چند تا سیستم همزمان در ذهن بچه تغییر میکنه: ساعت خواب و بیداریش، زمان غذا خوردنش، حتی غذاهایی که میخوره، میزان تنقلاتی که مصرف میکنه، میوه سبزیجاتی که استفاده میکنه، و سبک بازی هایی که داره، استفاده از اسکرین تایم و موبایل و حالا شبکه های مجازی و حتی فعالیت بدنی یا مسئولیت هایی که در طول روز داشته. خب همه اینها تغییر میکنه. بعد وقتی که ما میخواییم بگیم که بچه به روتین برگرده، باید کم کم همه اینها رو در واقع دوباره برگردونیم به کودک، و این مستلزم اینه که والدین واقعا همکاری بکنن. حالا علاوه بر این که ساعت خواب رو، ساعت فعالیت های بیرون از خونه رو باید دوباره مدیریت کنن، تفریحات، فعالیت های بیرون از خونه باید منتقل بشه به روزهای آخر هفته، شبها ترجیحاً یک ساعت قبل از خواب بچه ها استفاده از گوشی موبایل و تبلت و تلویزیون، یعنی در واقع اسکرین تایم نداشته باشن، خیلی بهتره. میدونم خیلی کار سختیه، ولی این خیلی بهتره که بچه ها حداقل وعده شام رو زودتر ولی با خانواده میل کنن، که اون در واقع فامیلی تایم خودشون رو داشته باشن و بعد بتونن حالا در واقع برن و بخوابن. یه کاری که من همیشه خیلی توصیه میکنم به والدین اینه که حتما اون ساعتی که کودک باید بخوابه، خونه رو به حالت استندبای در بیارن، یعنی تلویزیون خاموش باشه، نور خونه کم باشه، که بچه خیالش راحت بشه خب اوکی دیگه الان روز تمومه و من میخوام در واقع بخوابم.
0: درسته.
1: ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در ارتباط، یعنی در واقع میزان اینکه کودک چقدر از مدرسه لذت میبره، فقط این نیستش که حالا هر چیز قشنگی رو که دوست داشت براش بخریم، صرف این که حالا میخواد لوازم تحریر یا کیف داشته باشه. همون هم کردن اون کیف میتونه بعدن بچه رو کلافه کنه. وقتی سنگین باشه، وقتی اون بطری آبش سنگین باشه، ظرف غذاش سنگین باشه، حمل کردن اون با توجه به اینکه واقعا مسیر پیاده شدن بچه ها تا رسیدن به کلاس توی اکثر مدرسه های تایم 3-4 دقیقه بچه ها باید پیاده را برن.
0: بله.
1: خیلی میتونه تأثیر بذاره و سلامت در واقع حالا روحی روانی بچه فقط به اینکه انجام دادن یه سری کارها برای سلامت نیست. خیلی وقتا ما یک سری پیشگیری هایی رو باید انجام بدیم که این پیشگیری ها جسمانی هن. مثل همینی که کودک من یک وسیله ای رو اضافه بر سازمان و خارج از توانش نخواد حمل کنه، که حالا بخواد مودش رو بیاره پایین، کلافش کنه یا اینکه ناراحتش کنه، علاوه بر این که حالا صدمه هایی که ممکنه به ساختار جسمی کودک در واقع وارد بکنه.
0: خیلی ممنون.
1: من یه مورد دیگه هم میخواستم، خواهش میکنم اگر که فرصت دارم.
0: بله بفرمایید.
1: بله، یه مسئله دیگه این که خیلی مهمه، انتقال استراب والدین به بچه ها صبح اول وقته. من خیلی این رو دیدم توی والدین، به خاطر اینکه والدین خودشون در مدیریت زمان یه مقدار با بچه ها چلنج دارن، صبح رو هی با گفتن جمله های زود باش، بدو، دیر شد، دیر میرسیم به مدرسه، با استرس در واقع بچه رو روبرو میکنن. درسته. خیلی خوبه که والدین هم مثل بچه‌ها یه روتینی برای خودشون بذارن و یه چک لیستی داشته باشن، یه سری کارها رو از شب قبل آماده کنن که کودک برای رفتن به مدرسه با استراب نره. مثلا من خیلی دیدم والدین بچه رو میخوام بیدار کنم، بودو بودو دیر شد، الان دیر میشه، الان از کلاست میاد، یعنی بچه با یک استرسی از خواب بیدار میشه. بنده. این استرس در تمام طول روز به بچه انتقال پیدا میکنه.
0: خیلی ممنون، مرسی مرسی از نکات بسیار خوبی که گفتین و حتما دوباره مزاحم شما خواهیم شد، گفتگوهای تلفنی بیشتری خواهیم داشت. خیلی ممنون
1: خانم دکتر، صداتون رو شنیدم. شما
0: مرسی، روز خوبی داشته باشین.
1: خوبتون، خواهش می‌کنم.
0: خیلی ممنونم، خدا نگهدار.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 She makes me go
2: She makes me go صدای آرش رو میشنویم She makes me go تقدیم به شما

0: سلام سلام، من یه سورپرایز شدم، این آهنگ آرش، نمیدونستم تهش میگه رادیو شما.
1: آره
0: چه بامزه. یعنی در واقع اصلا اینو جدا خونده ضبط کرده اضافه کرده.
1: سال خیلی خوبی میدونی تو؟ پرسیدین. من نمیدونم،
0: خبر نداری؟ اینو باید بپرسیم از خود آقای آرش.
1: نمیدونم.
0: خب بله
1: بله بله،
0: به هر حال ایشون جزء خوانندگانی هستن که واقعا خیلی تینیجرا و نوجوانام خیلی دوستشون دارن.
1: خیلی
0: بچه‌ای که پیغام میدن خیلی وقتا سنشون خب سن خیلی نوجوانیه و پیغام میدن آهنگای آرش رو میخوان.
1: اصلا آهنگاش خیلی نوستالژیکه.
0: بله آره خیلی
1: خیلی.
0: خب گفتگو رو شنیدیم با هم دیگه.
1: بله.
0: کیان جان
1: دقیقا.
0: نظرت چی بود راجع به این گفتگویی که با خانم دکتر سمانه مومنپور؟ بله
1: خیلی اطلاعاتی مهمی توش.
0: آره
1: بود.
0: به نظر منم واقعا اون نکته‌ای که ایشون گفتن راجع به کوله پشتی و سنگینی کوله پشتی، ببین خیلی مهمه. به این دلیل که من خودم امروز کیف شانا رو که بلند کردم چقدر این کیف سنگینه، خدای خود کیف اصلا سنگین بود.
1: آه خالیش؟
0: آره
1: چیزی که چیزی توش نباشه.
0: تو کیفش یه دونه آیپد داشت و یه باتل آب. باتل آبم از این فلزیا بود. اونم سنگین بود. یعنی خب ببین حتی وسیله های کوچیکی که آدم میخره باید سعی کنه خیلی سبک انتخاب بکنه.
1: آره. ولی الان فکر کنم کمتر کتاب دارن دیگه.
0: آره همه چی تو آیپده. ولی خب خود آیپده. کیفه و اون چیزای مختلف.
1: زمانی که ما میرفتیم مدرسه همه کتابا رو بعد میذاشتیم تو لاکرامون.
0: آها.
1: لاکر میدادن بهمون. بعد قشنگ یادمه تنبلی میکردیم، نمیخواستیم وسط بین کلاسا بریم توی لاکر کتاب برداریم.
0: آها.
1: همه کتابا رو میذاشتیم توی کوله پشتمون. بعد دیگه اون واقعا انگار لنگر گذاشته بودیم پشتمون.
0: خیلی سنگ.
1: خیلی
0: فرم شونه های آدم تغییر میکنه. و به قول خانم دکتر نکته خوبی که گفتن این بود، بچه از اون حالت کامفورتبلی که بخواد راحت بره مدرسه بیاد در میاد.
1: دقیقا.
0: یعنی با یه سختی هی میگه وای دوباره من باید این سنگینی رو تحمل کنم، تا جایی که ممکنه واقعا آدم راحت باید بگیره.
1: الان که گفتیم آیپد بیشتر دیگه خیلی راحت.
0: نه بابا خود کیفا سنگینه، لانچ باکس دارن سنگینه، باتل آب سنگینه. خب یه نگاهی به پیغام های دوستان بکنیم.
1: حتما
0: کپتین عزیز پیغام داده. خیلی وقت بود از کپتین خبری نبود. کپتین برگشتین مثل این که گفتن که درود فروان به شما دوتا یار عزیز، به خصوص پشت صحنه رادیو که صداشون رو نمیشنویم. ممنون از زحمات شما، خوشحالم. آها بله، آخه من یه استوری گرفتم از شما.
1: بله دیدم.
0: بله من از پشت در استودیو از تو مجتبی فیلم گرفتم و داشتید واقعا راجع به فوتبال صحبت میکردید. درست حد زدم؟
1: آره درست گفتم.
0: این دوتا تا به هم میرسن کپتین فقط راجع به فوتبال حرف میزنن، حرف دیگه ای ندارن بزنن. محمد گفته سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز مسابقه چی داریم؟ محمد جان شنونده برنامه انرژی شما باش که مسابقه
1: اونجاست برای التیمیت رود تریپ به حتا.
0: حتا بله. اونجا حتما بشنو برنامه رو. شبنم گفته درود و مهر به شبنم و کیان مهربان. شبنم چه اسم قشنگی داری
1: خیلی.
0: شما
1: خیلی
0: خب پیغام ابیرم که خونده بودیم.
1: هلیا
0: بله شما بخون.
1: نوشتن که یه روز رفتم دکتر، گفتم دکتر هر وقت قهوه میخورم.
0: آها.
1: چیه؟
0: نه مریض شده بوده هلیا؟
1: نه فکرم جوکه. برای که نوشتن هر وقت قهوه میخورم چشمم درد میگیره. دکتر گفته که خب عزیزم اول قاشق رو از توی فنجون در
0: بیار. بله مثل جوکی که آقای علی آقا برامون فرستادن. خب دوستان رسیم به آهنگ گلدمون، میشنویم و بعد از اخبار برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: آخ چه آهنگی هم هست، چه آهنگی.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی به بیش از 1.27 میلیون دانش آموز در سراسر امارات خوش آمد گفتند. صاحب سمو شیخ محمد در پیامی به همین مناسبت در شبکه اجتماعی ایکس خود اظهار داشتند که آغاز هر سال تحصیلی انرژی و آرمان‌های تازه‌ای را برای کودکان و دانش آموزان به ارمغان می‌آورد. حاکم دبی همچنین از معلمی به خاطر نقششان در گسترش دانش، پرورش استعدادها و تقویت اعتماد به نفس در میان نسل جوان قدردانی نمودند. و وزارت دفاع امارات اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک پهپاد را که از سمت ایران وارد آبهای سرزمین امارات شده بود منهدم کردند. این وزارتخانه تاکید کرده است که نیروهای مسلح امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدیدی آمادگی کامل دارند. همچنین سامانهای پدافند هوایی به صورت شبانه روز در حال رصد و رهگیری حریم هوایی کشور هستند. در خبرهای بین‌المللی، کاربران آمریکایی گوگل مپس پس از دستور تغییر نام دریاچه آنتاریو توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ اکنون آن را دریاچه آمریکا خواهد دید. روز پنجشنبه آقای ترامپ اعلام کرد که نام کوچکترین دریاچه از 5 دریاچه بزرگ را به دلیل ادامه اختلافات تجاری این کشور با کانادا تغییر می‌دهد. کاربران کانادایی همچنان دریاچه آنتاریو را خواهند دید، در حالی که کاربران در جاهای دیگر هر دو نام را می‌بینند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ قهرمان 4 دوره از مسابقات یو اس اوپن پس از شکست در مقابل ماریانو ناوونه از آرژانتین در دیداری که بیش از 4 ساعت و نیم به طول انجامید از رقابت‌های امسال تنیس اوپن آمریکا حذف شد. ناوونه به تلاش این تنیس باز صفر برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی در یو اس اوپن و دستیابی به رکورد 25مین قهرمانی گرند اسلم پایان داد. در همین حال الکساندر بوبلیک و دنیل مدودف هر دو به مرحله بعدی صعود کردند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در ساعت سوم برنامه امروز کافه شما. بله،
1: باز هم برگشتیم. به به،
0: اولا که عکس آقا فرهاد رو دیدیم با دختر گلشون.
1: آخه
0: موی خوشگلی بافتین براش، یعنی بافته دیگه، رفته احتمالا بیرون از این موهای خوشگل بافته. و فرهاد گفته سلام بر عزیزان دل، من و روز عزیز به سمت خونه از مدرسه. عکس روز و داداشش سامم برامون فرستاده. خیلی قشنگ،
1: خیلی.
0: ببینم مگه امروز تا در واقع ساعت کامل بودن بچه ها مدرسه؟ تو مدرسه شما
1: مدرسه
0: شاید پس مدرسه شما اینطوری بوده، ولی مدرسه ما که 2 ساعت فقط گفتن 9 تا 11 بیان، از فردا دیگه مدرسه آفیشالی شروع میشه و میرن دیگه بچه ها مدرسه. بله،
1: خیلی هم خوب.
0: خب ایشالله که سلامت باشن آقا فرهاد، بچه های گلتون.
1: درسته.
0: چند روز پیش بود پسر بزرگتون تولدش بود،
1: تولد سهیل بود.
0: چه خوب یادته اسمشون. بله. خب کیان جان، اولا بهت بگم که یه دختری بوده، خیلی جالبه اتفاقایی که میفته تو دنیا، یه دختر شایسته تایلند که والدینش پاکبان بودن، یعنی در واقع از این کسانی که توی خیابون زباله ها رو جمع میکنن.
1: درسته.
0: پدر و مادرش، و ایشون به خاطر ادای احترام به والدینش یک لباسی رو داده بوده براش، درست کرده بودن از درای قوطی نوشابه.
1: آخه.
0: و این لباس رو تنش کرده و بسیار کار قشنگی هم بوده به نظر من.
1: عکس لباسش هم هست؟
0: آره، اصلا باورت نمیشه که این با در نوشابه است. در واقع در پوشای فلزی نوشابه و مواد بازیافتی بوده و طراح این لباس هم با هدف تبدیل اشیای دور ریخته شده به یک اثر با شکوه و درخشان این کار رو انجام داده. و این پیرن زیبا رو ببین، نه اینم عکسش، این پیرن
1: چقدر خوشگله.
0: آره، اصلا معلوم نیست،
1: اصلا معلوم نیست،
0: حتی وقتی زوم هم میکنی باز مشخص نیست. به هر حال
1: راست میگی،
0: همیشه میشه خلاقیت به خرج داد در طراحی لباس، طراحی منزل، و این خیلی خوبه که از وسایل به اصطلاح ریسایکل آدم بتونه استفاده
1: کنه. ریسایکل کردن خیلی مهمه.
0: بله.
1: مهدی جهانی،
0: دیوونه
1: بودم. تقدیم به شما.
0: بودی؟
1: بودم.
0: الان
1: دیگه نیستم. نه. بودم.
0: دوستان شما بگید.

0: هستی جهانی.
1: رادیو شما، ریتم قهرمان شما.
2: خب دوستان عزیزم، ایشالله که سلامت باشید. هر جایی که هستین اول هفته تونم به خیر و شادی گذشته باشه تا ایشالله. این لحظه
3: ایشالله.
2: و از این لحظه به بعدم البته همینطور.
3: ببین یه خبر فوتبالی داشتم برای مسی دوستا.
2: مسی دوستا چی هست؟
3: بازی های MLS ادامه دارن و شنبه بازی تیم مسی بود، اینتر میامی با تیم مونتریال، بازی 7-1 تموم شد. یعنی بازی پرگلی بود، اینتر میامی هم برنده شد و مسی توی این بازی در سن 39 سالگی 4 تا گل زد و یه پاس گل. اصلا عجیبه برای همچین، یعنی برای کسی توی سن 39 سالگی که اینجوری بدرخشه روی زمین. دو تا از گلایی که زد از ضربه آزاد بود، در دقیقه 83 گل سومشو زد و توی وقت اضافه تونست گل چهارمشو بزنه و گفتم یه پاس گل هم داده بود و میگن یکی از بهترین نمایش‌های مسی بوده توی این لیگ MLS.
2: درست.
3: آره. خب ولی متاسفانه وقته بازیای MLS به اون نمیخوره، به خاطر ساعت‌ها یه ذره سخت‌تر بازی‌ها رو ببینیم. ولی خب منم شنیدم بازی خیلی زیبایی بود. بازی هم که 7 گل داشته باشه دیگه واقعا دیدن داره.
2: درسته. آره واقعا خیلی خب 7 گل دیگه واقعا.
3: 7 گل، 8 گل داشته. 7-1.
2: ببینم میکل آرتتا.
3: بله.
2: فوتبالیسته؟
3: سرمربی تیم آرسناله.
2: آها.
3: چرا چی شده؟ چیکار کرده؟
2: نه، یه نکته جالب این که پسرش چشماش دو رنگه، یعنی یه چشش قهوه‌ایه یه چشش سبزه. خیلی عجیب. عکس پسرش رو انداختن، پسر نوجوانی داره فکر کنم 16-17 ساله است، گفتن که چشمهای دو رنگ پسر میکل آرتتا ارثیه جالب و منحصر به فرد، یک چشم شبیه پدر، یک چشم شبیه مادر.
3: آخه
2: عکسش رو نشونت میدم، باید زوم کنی رو چشاش ببینی چقدر عجیب غریبه.
3: باحال. ببین این اطلاعات رو که شما پیدا می‌کنی چه جوری علاقه پیدا نمی‌کنی به دیدن فوتبال؟ واقعا برام سواله.
2: حاشیه فوتباله. زیبا جان از ایهام تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای 7 بند گوشه به گوشه رو میشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان شلوغ‌تر هم شدن، خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی کمی ترافیک می‌بینیم. رو خیابان الخیل ترافیک سنگین‌تر شده، هم نزدیک‌تر

0: به جمر ویلیج سرکل یا JVC و هم نزدیکتر به منطقه دوبای هیلز و رو خیابون شیخ زاید هم نزدیک منطقه DIFC ترافیک سنگینی میبینم. مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سیاوش قمیشی، ناخدا، تقدیم به شما.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به شهاب مظفری، دلبر جان رو میشنویم با هم.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. آقای کیان چه خبر؟
1: ببین شبرم، داشتم یه چیزی میخوندم که رفتش به هنرپیشه‌های خیلی معروف و کانترکت‌هایی که دارن،
0: قراردادایی
1: که امضا میکنن و چیزایی که دلشون میخواد توی قرارداد باشه قبل از اینکه امضا بشه. یکی از این هنرپیشه‌ها سامیول ال جکسون هستش که توی قراردادش نوشته شده که توی فیلم برداری، یعنی زمان فیلم برداری، ایشون بعد حداقلن دو بار وقت داشته باشن برن گلف بازی کنن.
0: وا
1: مینیمم حداقلن دو بار. خیلی نه،
0: خب فیلم برداری دو بار در طول یک ماه،
1: نه دو بار در هفته باید بره گلف بازی کنه.
0: چقدر جالب، خوش به حالشون که همچین شرطایی میتونن بذارن.
1: دقیقاً.
0: حالا بگو بقیهشو تا منم یک جمله بگم.
1: وین دیزل، دوین جانسن که میشه دو راک و جیسون استیتام یه قرارداد دارن که توی فیلم اگه دعوایی باشه و قراره ببازن، اجازه ندارن بد ببازن.
0: آها.
1: اینم خیلی عجیبه.
0: آره. مثل حالا یه سری از بازیگره ما آقایون شنیده بودن میگفتن مثلا تو قراردادشون بود که من گریه نمی‌کنم. آره. یعنی مثلا گریه کردن و برای مرد ضعیف میدونستن قضیه رو. خب.
1: کوین لاتیفا.
0: ها لاتیفا. آره. دوستش دارم. خیلی دوستش دارم.
1: خیلی. آره. ولی تو کانترکتش گفته که من توی فیلم نمیتونم بمیرم.
0: چه آره. جالب.
1: چیزای اینجوری خیلی خوب. زیاده. آره
0: والا نه، ببین قراردادها در زمان ما که اینطوری بود خیلی یک طرفه به نفع تهیه کننده بود و اصلا هیچ شرطی نمیتونستی توش اضافه بکنی. یعنی من بارها شده بود که میخواستم یه کامنتی بدم به قرارداد، میگفتن نه نمیشه و این قرارداد یک در واقع فرمیه که برای همه همین قرارداده، نمیتونی ما یه قرارداد تغییر بدیم، حتما باید همین باشه و بنابراین حتی اون چیزای اولیه هم خیلی رعایت نمیشد. آره به قول
1: نه
0: معروف.
1: ولی من تو قراردادم یعنی باید بگم من یعنی روزی یک بار باید برم ماهیگیری.
0: آها آره
1: چیز باید باشه. آره. نمیشه نباشه.
0: ولی من در استرالیا که درس میخوندم و اونجا خودم هم فیلم کوتاه ساختم، چون من بازیگر بچه داشتم، توی چیز قوانین اصلا بود که حتما بچه هر 3 ساعت یه بار باید نیم ساعت تفریح داشته باشه. یعنی نه که تفریح، حالا همون توی صحنه مثلا یه نفر همراهش باشه، یه اسیستانت ببرتش اگه چیز خاصی میخواد بخوره اینا، مثلا اون اسیستانت همراهش باشه، ولی همیشه هم خوراکی مخصوص بچه براش داشت. داشتیم.
1: چه باحال.
0: و چون فضا بیرون بودیم کرم ضد آفتاب و اینام که کلا سر صحنه همیشه بود.
1: همه اینم قانونی بود.
0: بله بله همش بله.
1: چه باحال.
0: صدام کن. رضا بهرام. گروه سرودی من

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای مجید رضوی رو میشنویم، آهنگ دوستت دارم تقدیم به شما.
2: اصلا هرچی میخواد با تو باشه طلبم، من تجسم میکنم با خودم و با یه بچه بغلم،

0: دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت در این شروع هفته، شروع مدارس. بح از فردام که شروع ماه، چند تا شروع پشت سر هم داریم دیگه. ایشالله که به اون چیزهایی که دوست دارید، همیشه در واقع انتظارش رو دارید میکشید، هر لحظه نزدیکتر و نزدیکتر باشید. ایشالله
1: واقعا
0: ما به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم کیان جان، و خیلی زود گذشت.
1: خوش گذشت.
0: دقیقا
1: همینطور، منم همین حس داشتم.
0: از برنامه امروز خیلی راضیم.
1: منم همینطور.
0: تو چرا؟
1: برای که شما راضی بودید.
0: گفتم شاید به خاطر اینکه آهنگ گلد آخرمون داریوشه راضی بودی.
1: اصلا این روز بدون آهنگ داریوش اصلا نمیشد.
0: نمیشد. اما نه، از برنامه امروز راضیم به خاطر اینکه خیلی پر انرژی شروعش کردیم و ادامه دادیم، و اینکه مصاحبه خوبی داشتیم با خانم دکتر سمانه عزیز راجع به شروع مدارس. و برای همه بچهای عزیزمون هم آرزو میکنیم که شروع بسیار خوبی باشه، سال تحصیلی جدید پر از اتفاقهای خوب باشه، لحظات خوب باشه، دوستای خوب پیدا بکنن و همین دیگه،
1: درساشون
0: هم خوب بخونن. آره، و بخونن واقعا. خب برنامه انرژی شما رو یادتون نره.
1: آره، مخصوصا این هفته، برای اینکه قرعه کشی التیمیت رود تریپ به حتی قراره تو برنامه انرژی شما باشه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با مشتبه، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: وصل کاری یعنی برنامه خودمون، کافه شما که همیشه در خدمت شماست با قهوه های فوق العاده، هر قهوه‌ای که دوست داشته باشین اینجا هست، از ساعت 1 تا 4.
1: بله،
0: ما رو تنها نذارید. فردا دیگه همه دارن از مدرسه برمیگردن اون ساعت، و
1: دقیقاً
0: کلی قرار پیغام خواهیم داشت، وایس بذارن برامون دوستان، به خصوص بچه‌ها که دارن از مدرسه میرن خونه. خیلی خوبه که وایس بذارن، ما وایسای بچه‌ها رو هم بشنویم.
1: دقیقاً، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. ابی عزیزم پیغام فرستادن.
0: بله، چی گفتن؟
1: بله، ممنون رفقا، من از این برنامه شما راضیم.
0: آها، ما گفتیم راضیم، ایشون هم گفتن راضیم، همه راضی.
1: خب اصلا آهنگ گلد این ساعت برای ابیه.
0: آره، دستای تو از داریوش تقدیم به شما میشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر،
1: خداحافظ.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: منه.
1: 93.4 رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات برای دانش آموزان، معلمین و خانواده ها آغاز سال تحصیلی جدید موفقیت آمیزی را آرزو کردند. ایشان در پیامی در شبکه ایکس کودکان را سرمایه حقیقی کشور توصیف نمودند و دانش آموزان را تشویق کردند تا سال تحصیلی را با خوشبینی، بلند پروازی و عزم راسخ آغاز کنند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید ضمن تاکید بر اهمیت همکاری میان خانواده‌ها و مدارس، از دانش آموزان خواستند تا از فرصت‌های موجود برای کسب دانش و مهارت‌های زندگی به بهترین نحو بهره ببرند. و رانندگان در امارات ماه سپتامبر باید هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت کنند. کمیته نرخ بنزین امارات امروز دوشنبه قیمت‌های جدید را برای این ماه اعلام کرد. بدین ترتیب قیمت سوپر 98 هر لیتر 3.80 درهم خواهد بود که در مقایسه با 3.60 درهم ماه اوت اندکی افزایش خواهد یافت و قیمت سپیشل 95 به ازای هر لیتر 3.69 درهم می شود. نرخ ای پلاس 91 نیز لیتری 3.61 درهم و دیزل هم هر لیتر 4.30 درهم خواهد شد. در خبرهای بین المللی، جدیدترین تلسکوپ فضایی ناسا از فلوریدا به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ ماموریت دارد تا سیاراتی را در اطراف ستارگان دیگر بیابد و به کاوش در کیهان پنهان بپردازد. این رصدخانه که ابعادی به اندازه یک اتوبوس دارد، طی 5 سال آینده به بررسی اسرار کیهانی از جمله انرژی تاریک و ماده تاریک خواهد پرداخت. نیام شاه، کارشناس حوزه فضا، این رویداد را بسیار هیجان انگیز توصیف می‌کند.
2: This is a mission that kind of helps us understand how our universe behaves and how did it get to be that way today and what does that tell us about where we're going in the future. And information is power and this is a very powerful telescope.
1: در خبرهای هنری، تام کروز قرار است در دنباله فیلم Days of Thunder یا روزهای طوفانی ایفای نقش کند. این فیلم که قرار است در سال 2028 اکران شود، تقریبا 4 دهه پس از انتشار نسخه اصلی آن ساخته می شود. همچنین اعلام شده است که آن هاتاوی نیز به تام کروز در دنباله این فیلم خواهد پیوست. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: به قلب های شما.
1: 93.4
0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق‌العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh
5: Music.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی به بیش از 1.27 میلیون دانش آموز در سراسر امارات خوش آمد گفتند. صاحب سمو شیخ محمد در پیامی به همین مناسبت در شبکه اجتماعی ایکس خود اظهار داشتند که آغاز هر سال تحصیلی انرژی و آرمان‌های تازه‌ای را برای کودکان و دانش آموزان به ارمغان می‌آورد. حاکم دبی همچنین از معلمی به خاطر نقششان در گسترش دانش، پرورش استعدادها و تقویت اعتماد به نفس در میان نسل جوان قدردانی نمودند. و وزارت دفاع امارات اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک پهپاد را که از سمت ایران وارد آبهای سرزمین امارات شده بود منهدم کردند. این وزارتخانه تاکید کرده است که نیروهای مسلح امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدیدی آمادگی کامل دارند. همچنین سامانهای پدافند هوایی به صورت شبانه روز در حال رصد و رهگیری حریم هوایی کشور هستند. در خبرهای بین‌المللی، کاربران آمریکایی گوگل مپس پس از دستور تغییر نام دریاچه آنتاریو توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ اکنون آن را دریاچه آمریکا خواهد دید. روز پنجشنبه آقای ترامپ اعلام کرد که نام کوچکترین دریاچه از 5 دریاچه بزرگ را به دلیل ادامه اختلافات تجاری این کشور با کانادا تغییر می‌دهد. کاربران کانادایی همچنان دریاچه آنتاریو را خواهند دید، در حالی که کاربران در جاهای دیگر هر دو نام را می‌بینند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ قهرمان 4 دور از مسابقات US Open پس از شکست در مقابل ماریانو ناوونه از آرژانتین در دیداری که بیش از 4 ساعت و نیم به طول انجامید از رقابت‌های امسال تنیس اوپن آمریکا حذف شد. ناوونه به تلاش این تنیس باز صفر برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی در US Open و دستیابی به رکورد 25مین قهرمانی گرند اسلم پاینده. در همین حال الکساندر بوبلیک و دنیل مدودف هر دو به مرحله بعدی صعود کردند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: انرژی شما.
3: با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز انرژی شما. ساعت 17:03 به وقت استودیوی رادیو شما، 31 ماه آگست سال 2026. وقتتون بخیر. این هفته هم آغاز شد و خب هفته متفاوتی هم خواهد بود. اولین هفته در واقع آغاز مدارس هست و میدونم دانش آموزان، دانشجویان عزیز آماده اولین روز مدرسه و دانشگاه رو به نوعی میشه گفت سپری کردن. شما هم میتونید با ما همراه باشید در طول این 3 ساعت برنامه، همراه و همسفر ما باشید. بیشتر میخوایم در مورد خاطرات اولین روز مدرسه صحبت کنیم با شما عزیزان. حالا اگر دانش آموزان صحبتی داشته باشن که خیلی خوبه، حتی اگر والدین عزیز خاطره‌ای دارن از روز اول مدرسه رفتن خودشون یا فرزندان دلبندشون، میخوایم بشنویم. بیشتر من گوش میکنم و شما صحبت میکنید. امروز کافیه که از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 بفرستید کال می یا با من تماس بگیر. من سعی میکنم که تماس بگیرم و مهم اینجاست که شما میتونید شانستون رو بیشتر کنید برای بردن جایزه ما. هفته گذشته قول داده بودم به شما که این هفته قراره که جایزه مربوط به سفرمون به حتی رو داشته باشیم. کمپین The Ultimate Road Trip to حتی از هفته گذشته آغاز شد. در برنامه صبح شما با هنان با همسفرامون آشنا شدیم. این هفته هم قراره که همسفرانی رو داشته باشیم. پس لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اگه دوست دارید شانس بیشتری داشته باشید برای بردن این جایزه، کال می با من تماس بگیر رو برای ما بفرستید. من سعی میکنم تماس بگیرم و یه خاطره رو قرار که از شما بشنویم از روز اول مدرسه خودتون یا فرزندان عزیزتون که میتونن دانش آموزان گلمون هم با ما در تماس باشن. تنها باشی رو گوش کنیم با صدای 25 بند برگردیم. عصر دوشنبه تون بخیر. خوش اومدی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 7:08 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه امروز. امیدوارم خوش انرژی همینجوری که الان پر انرژی شروع کردید ادامه بدید و با ما همراه باشید. بهار، رضا، ایمان، بهروز، آروین، عمر، نیلوفر، فرجام، مریم، عباس، همگی خوش اومدید. هانی، لیدا، عذر میخوام که خیلی سخته من تمام اسامی رو بخوام بخونم. من خیلی خوشحالم و باعث افتخارمه که به زودی میتونیم همسفر شما از زان باشیم و کافیه که حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. قراره که 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم. من یه توضیح کوتاه بدم در مورد این سفرمون. هفته گذشته هم من توضیح دادم که شنبه 12 سپتامبر قراره که سفری داشته باشیم به حتی. اول میریم به سمت هتل جی ای حتی فورت. یک صبحانه فوق‌العاده و مفصل و 5 ستار 5 ستاره خواهیم داشت. فعالیت‌های خانوادگی به راه، کلی جایزه برای شما در نظر گرفتیم. شب برمیگردیم و در هتل جی لیک ویو خواهیم بود. یک شام مفصل خواهیم داشت و قرعه کشی همونجا انجام میشه برای بردن 10,000 درهم پول نقد و همونجا هم اقامت خواهید داشت در هتل جی لیک ویو. فردای اون روز هم یک صبحانه مفصل خواهید داشت. خلاصه در هتل و یه جایزه فوق‌العاده است به نظر من، نباید از دستش داد. و تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغورر و همچنین شما عزیزان که با ما همراه و همسفر خواهید بود. لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید در ابتدا و اگه میخواید شانستون بیشتر بشه دو تا کار میتونید انجام بدید. یک، کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید. من سعی میکنم که در ادامه با شما تماس بگیرم و خاطره ای از روز اول مدرسه‌تون تعریف کنید، حالا چه روز اول مدرسه خودتون باشه چه فرزندان عزیزتون، از زبان خودتون از زبان فرزندانتون بشنویم و لذت ببریم. و یا اینکه اگر عکسی گرفتید که قطعا گرفتید از روز اول مدرسه فرزندان عزیزتون، حتما برای ما ارسال کنید، ما هم اینجا کیف کنیم. حتی رو حتما به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. مشق امشب و نوشتید موینزد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی یو ای دات کام
3: شهریه مدرسه خود را از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ را در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رک بانک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شوند. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی را دانلود کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 17 و 22 دقیقه است به وقت

0: استودیوی رادیو شما صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید در قلب دبی و خب شهر هم شلوغتر شده نسبت به هفته گذشته. ترافیک خیلی زودتر شروع شد، پیش بینی هم میشد با آغاز دوباره مدارس ترافیک بیشتری رو داشته باشیم. همین جا پشت پنجره میبینم در منطقه اینترنت سیتی معمولا هولوش ساعت 6 و 20 دقیقه این ترافیک شروع میشد، ولی الان از ساعت 5 بعد از ظهر شروع شده سمت اتوبان شیخ زاید، اونور سمت خیابان الخیل. هر کجا رو من روی این نقشه میبینم به رنگ قرمز در اومده و خب مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که دیگه نگو و نپرس. سمت بیزنس بی و دیره هم ترافیک زیادی رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید. کجایید؟
1: Fresh music. جدیدترین.
0: تو کجایی؟ یرشا رضایی. جدیدترین کارش رو گوش کنیم و لذت ببریم.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز انرژی شما و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید و ما رو تنها نگذارید. موزیکای فوق‌العاده باحالی قراره پخش کنیم تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب. کلی تولد داریم و آقا حسن گل فرستاده که تولد خواهرزاده خوشگلم آهو خانوم هست و میخوام تبریک بگم از طرف دایی حسن، بابا و مامان و داداش گلش. به به، آهو خانوم چه اسم خوشگلی دارید شما، تولد شما مبارک باشه. با بهترین آرزوها

0: تولدت مبارک. از طرف داداش هومن هم تولد و تبریک گفتن به تولدت مبارک باشه. از طرف مامان بابا داداش هومن، چهار شماره آخر 2801 هم تولدت رو تبریک گفته. حالا مامان یا بابا فکر میکنم تبریک گفتن. از طرف دایی حسن هم که تبریک گفتیم، از طرف ما هم مبارکت باشه. یادداشت کنیم 31 ماه آگست، آخرین روز از ماه آگست، تولدت مبارک. و خب اولین روز مدارس هم هست. حالا نمیدونم آهو خانوم چند سال است، مدرسه میری شما، تو چه سن و سالی هستی، هر کجا که هستی موفق باشی. یاسمین میگه که آهنگ دریا از محمد علیزاده رو پخش کنیم. چشم، بریم گوش کنیم. حتی کد مسابقه ماست، برای ما بفرستید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه مربوط به کمپین سفرمون به حتی، The Ultimate Road Trip to حتی. و کال می یا با من تماس بگیر رو هم بفرستید، من تماس میگیرم. یه خاطره باحال از اولین روز مدرسه‌تون رو هم بشنویم و کیف کنیم و شما هم شانستون رو بیشتر کنید برای بردن این جایزه.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو ببینم.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: Yeah.
2: الو سلام.
1: سلام.
2: خوبی شما؟ مجتبی هستم از رادیو شما. قربون شما. مرسی. خودتون رو معرفی میکنید؟
1: من حمید هستم.
2: بعد موقع که تماس نگرفتیم از سر کار برمیگردید؟ کجایید؟
1: برگشتم.
2: به به.
1: شما خوبی؟
2: خسته نباشید. قطع نشه موبایلمون.
1: نه.
2: آقا حمید چند سالتونه؟ چند سال پیش مدرسه میرفتید؟ اول بدونیم چه خبره.
1: من الان حدوداً 51 سالم.
2: 51 سال، به به، عالی. یعنی اگه بخوایم برگردیم به روز اول مدرسه، یه مقدار باید برگردیم عقب. یادتونه اول روز مدرسه تونو؟
1: دقیقاً یادم. دو تا اتفاق چیزو، یعنی البته برای من جالب مونده کار برای من شدش. وقتی وارد مدرسه شدم روز اول، شما ناظم و مدیرمون دم در واسه رو گفت اسم چیه؟ من گفت آقای حمید فامیلی مو گفتم. یهو معلومه گفت آقا چرا مو گفتی؟
2: احترام میذاری خودت.
1: اون موقع نبود آقا کار می‌بردی. هیچ اولی چیز بعد چون من روز اولم یه آدم داشتم می‌جویدم نمی‌دونستم که مدرسه نبود آدامس بجی. آقا گو چی تو دهنت گفتم آدامس. گفت که باید مدرسه آدامس بجی. هیچ ما رو محروم کرد همون روز اول که دیگه بازی نکنی. دیگه مون تو ذهنه که تو مدرسه نه آدم سخوریم نه فامیلیم به اسم آقا نباید به کار ببرید.
2: چقدر باحال بوده و خب همچنان هم بعد از سالیان سال این تو ذهن شما مونده و فرزندی هم دارید که الان مدرسه برن، دانشجو باشن، حالا هر نمیدونم.
1: دو دخترم که یکیشون که الان دانشگاه برای تموم دانشگاه.
2: بله سلامت باشن. امروز روز اول مدرسه‌اش بوده؟
1: بله.
2: به به، چقدر عالی. خاطره ای هم بود که بیاد براتون تعریف کنه؟ یعنی با ذوق و شوق رفت یا اینکه نه سخت بود؟
1: بچه‌های الان هم خاطره ذوق و شوق دارن، ما برعکس بود. اما این همه با ذوق و شوق بودن، ما همیشه
2: با استرس میرفتیم. نه
1: بله استرس اینا الان بهشون میگم اسمم آقا صدا کردم که خب بعد نیست که اون بچه کوچه میگه آقا یا خانم نباید اینجوری بکنه.
2: خب امیدوارم که پر از خاطرات خوب باشه حالا وقتی که دختر خانومتون مدرسه رو تموم کنن و همچنین دانشگاه رو تموم کنن دختر خانومتون و به موفقیت نزدیک و نزدیکتر بشن و باعث افتخار شما و ما باشن.
1: تشکر دارین شما. خیلی
2: مرسی. ممنون آقا حمید، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
1: عشق همین برنامه ها روشن بود. منم تازه برگشت مسافرت واقعا دل شده بود، هم صبح شما با هنان هم با شما هم همه رو از اگو پیغام میدید.
2: دم شما گرم. مرسی. ممنون و امیدوارم دیگه تا پایان سال باشید و ما هم در کنارتون باشیم.
1: ممنونم، دوست دارین.
2: خواهش میکنم. شما وارد قرعه کشی شدید، امیدوارم که برنده جایزه سفر اون و حتی هم بشید
1: انشالله.
2: خواهش میکنم. قربون شما.
1: خیلی ممنون. سلام.
2: خیلی خوشحال شدم. خدا
1: خدا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سلام علیکم.
2: سلام، خسته نباشید.
1: سلامت باشید.
2: خوبید شما آقا بهروز؟ قربون شما. مرسی، متشکرم. ممنون. آقا بهروز، به بهونه شروع مدارس تماس گرفتیم با شما، ببینیم خاطره ای دارید از روز اول مدرسه؟
1: والا خاطره که خیلی زیاد هستش. نمیدونم چیش کدومش رو بگیم.
2: گل سرسبدشو که خیلی یادتون مونده.
1: گل سرسبدشو، والا اولین روز بودش که مثل دختر خانممون که می‌خواستیم ببریمش مدرسه.
2: بله.
1: مادرشون هم خودشون معلم بودن.
2: بله.
1: و تو همون مدرسه بودن که ایشون رفته بودن. بعد دیگه خلاصه اولین بار خودت و یعنی دخترمون اومد به من بعدن گفتش ما امروز برده بودمش خودشو. بعد اومد برگشتنی به من گفتش که بابا چرا وقتی من تو سر کلاس گفتم ماما میگفتش نگو مامان، من معلم هستم دیگه، اسم منو نبر. خلاصه دیگه از همون روز اول برامون خاطره شد که حواسش رو جمع کرد که تو مدرسه باید به عنوان دانش آموز مثل بقیه بچه‌ها باشه و خدمتتون عرض کنیم که همون چیزی که مادرش اونجا میگه دیگه به عنوان معلم هستی
2: و توی خونه باز یادش میمون که این اتفاق افتاده که توی خونه باز معلم بخواد به عنوان معلم نگاه کنه.
1: آره، بعضی وقتا این حس میومد. درسته، دقیقاً. بعضی وقتا احساس میکرد میگه معلم، میگه خانم، بعد میفهمید که مامانش تو خونه است. بعد میگه مامان. خلاصه تا یه مدتی طول کشید تا کنار اومد با این موضوع دیگه. این یکی از خاطراتی بودش که اون مکتب برامون ایجاد شد.
2: عالی بود، عالی بود. خودتون هم خاطره ای دارید از روزهای اول مدرسه‌تون؟ خاطرات خوب بودن یا
1: اول مدرسه ما که مربوط میشه تقریبا به نزدیک 40-50 سال پیش.
2: آه.
1: اون ولی خیلی طولانی بوده. ولی خب اون موقع زمانی که یادم میرفتیم مدرسه، موقع از خاطرات خوبیش این بود که تو اون فصلهای مختلف مثلا مواجه میشدیم.
2: آره.
1: با پاییز که میومدش، پاییزمون خب شروع بودش و اون به قول معروف برگریزون بود و فضای خیلی خاص خودشو داشتش و بعد بچه های جدید بودن و بعد برای من حقیقتش اولین بار که رفته بودم یک مقدار خب سخت بودش، محیط خیلی جدید بود، آدم های خیلی جدیدی بودن، ولی خب خوشبختانه بعد از یه مدت کوتاهی تونستیم کنار بیایم و با بچه ها دوست شدیم و حقیقتش هر لحظه به لحظه‌اش که من یادم میاد معلم های مختلفی که داشتیم، دوستای مختلفی که داشتیم، هر کدومشون برای من حقیقتش خاطره است. من فکر می‌کنم یکی از جذاب‌ترین، زیباترین و لذت‌بخش‌ترین بخش زندگی بخش مدرسه است.
2: دقیقاً فکر می‌کنم برای خیلی هم همینطور باشه. از دوستای قدیم دوران مدرسه‌تون هنوز کسی هست که باشون در تماس باشی؟
1: خوشبختانه بله، یه تعدادی از دوستانمون هستن، ولی خب ماشاءالله دیگه هر کس درگیر کار زندگی خودشه، هر کدومشون یه جای دنیا هستن، بعضیاشون تو همون تو ایران هستن و بعضیاشون جای مختلف دنیا، ولی خب باهاشون با بعضیاشون در ارتباط هستیم کماکان و هر دفعه که یادآوری میکنیم، هر بار حتی تکراری هم که صحبت‌ها رو انجام میشه بازم برامون جذابیت
2: داره. یه سری خاطرات مشترک رو دارید همچنان؟
1: دقیقاً خیلی زیباست و دوست داریم که انشالله بچه های خودمون هم حتی بچه های ما که همه فارغ التحصیل شدن درسشون تموم شد، ولی
2: سالم و سلامت باشن، موفق
1: و سلامت باشن. بچه هایی که مدرسه میرن واقعا قدر این لحظه و این روزها رو بدونن که من خودم به شخصه وقتی که مدرسه تموم شد تو اون مقطع زمانی و برام انگار یه چیز خاصی رو از دست داده بودم. حقیقتش
2: دقیقا همینطوره.
1: بله. و خب ولی الان خب در البته یه ذره شرایط با اون موقع متفاوته، با اون مقطع زمانی چون کلاس‌های آنلاین زیاد شده، دوره‌ها زیاده، ولی خب بازم به نظر من مدرسه یه جذابیت خیلی خاصی داره و من توصیه می‌کنم بچه‌ها حتما از این موقعیت خیلی زیبا استفاده کنن و لذت ببرن و انشالله که بتونه با جای رشد و پیشرفت برای همه.
2: امیدوارم. مرسی آقا بهروز، امیدوارم شما وارد قرعه‌کشی هم شدید برای 12 ماه سپتامبر که سفری به حتام خواهیم داشت. امیدوارم که توی قرعه کشی هم شما انتخاب بشید و هم سفر ما بشید.
1: ممنون از دوستتون.
2: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
1: تشکر میکنم از برنامه بسیار عالی.
2: خدا نگهدارتون. ممنون.
1: خدا نگهدارتون.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: Save point 4. Ritme.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: رادیو شما ریتم قهرمان شما.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات برای دانش آموزان، معلمین و خانواده ها آغاز سال تحصیلی جدید موفقیت آمیزی را آرزو کردند. ایشان در پیامی در شبکه ایکس کودکان را سرمایه حقیقی کشور توصیف نمودند و دانش آموزان را تشویق کردند تا سال تحصیلی را با خوشبینی، بلند پروازی و عزم راسخ آغاز کنند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید ضمن تاکید بر اهمیت همکاری میان خانواده‌ها و مدارس، از دانش آموزان خواستند تا از فرصت‌های موجود برای کسب دانش و مهارت‌های زندگی به بهترین نحو بهره ببرند. و رانندگان در امارات ماه سپتامبر باید هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت کنند. کمیته نرخ بنزین امارات امروز دوشنبه قیمت‌های جدید را برای این ماه اعلام کرد. بدین ترتیب قیمت سوپر 98 هر لیتر 3.80 درهم خواهد بود که در مقایسه با 3.60 درهم ماه اوت اندکی افزایش خواهد یافت و قیمت سپیشل 95 به ازای هر لیتر 3.69 درهم می شود. نرخ ای پلاس 91 نیز لیتری 3.61 درهم و دیزل هم هر لیتر 4.30 درهم خواهد شد. در خبرهای بین المللی، جدیدترین تلسکوپ فضایی ناسا از فلوریدا به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ ماموریت دارد تا سیاراتی را در اطراف ستارگان دیگر بیابد و به کاوش در کیهان پنهان بپردازد. این رصدخانه که ابعادی به اندازه یک اتوبوس دارد، طی 5 سال آینده به بررسی اسرار کیهانی از جمله انرژی تاریک و ماده تاریک خواهد پرداخت. نیام شاه، کارشناس حوزه فضا، این رویداد را بسیار هیجان انگیز توصیف می‌کند.
2: This is a mission that kind of helps us understand how our universe behaves and how did it get to be that way today and what does that tell us about where we're going in the future. And information is power and this is a very powerful telescope.
1: در خبرهای هنری، تام کروز قرار است در دنباله فیلم Days of Thunder یا روزهای طوفانی ایفای نقش کند. این فیلم که قرار است در سال 2028 اکران شود، تقریبا 4 دهه پس از انتشار نسخه اصلی آن ساخته می شود. همچنین اعلام شده است که آن هاتاوی نیز به تام کروز در دنباله این فیلم خواهد پیوست. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

آه با یه کار پر انرژی رو گوش کردیم همین ابتدای ساعت دوم برنامه. خوش اومدید به ساعت دوم برنامه انرجی شما. ساعت 18 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، جایزه هم دارم برای شما. سهیلا فرستاده که تازه رسیدم. مسابقه چیه؟ مسابقه ما همجور که هفته گذشته هم قول داده بودم به شما مربوط میشه به کمپین Ultimate Road Trip to حتی، سفری که به حتی خواهیم داشت. ساعت گذشته چند تا تماس تلفنی هم داشتیم و دوستان لطف کردن و لطف داشتن از خاطرات مدرسه صحبت کردن. شما هم میتونید از خاطرات روز اول مدرسه‌تون، خودتون، فرزندان عزیزتون صحبت کنید و ما هم بشنویم و کیف کنیم. حتی کد مسابقه ماست. اگه دوست دارید برنده این جایزه بشید و شانس خودتون رو بیشتر کنید، کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید. من سعی می‌کنم تماس بگیرم و خب طبیعتاً شانستون بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر عکسی هم از فرزندان عزیزتون دارید به مناسبت روز اول مدرسه و سال جدید تحصیلی، حتما برای ما ارسال کنید، اینجا ما هم لذت ببریم و کیف کنیم. یه توضیح دیگه بدم در مورد سفری که در راه داریم. 12 ماه سپتامبر شنبه قراره که سفری داشته باشیم به هتل جی هاتفورد با یک صبحانه مفصل و فعالیت‌های خانوادگی و جوایز ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم و بعد برمیگردیم به سمت هتل جی لیک ویو. باز هم شما اونجا یک شام مفصل نوش جان خواهید کرد، قرعه کشی خواهیم داشت برای بردن 10,000 درهم پول نقد، همونجا هم اقامت خواهید داشت در هتل جی لیک ویو، هتل باحالی هم هست انصافا. فردای اون روز هم یک صبحانه 5 ستاره و 5 استار و مفصل باحال خواهید داشت. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی بیمه الوطبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغوریر. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید و در این سفر با ما همراه باشید. هفته گذشته در برنامه صبح شما با حنان قرعه‌کشی رو داشتیم و همسفرامون رو شناختیم. این هفته هم با همسفرهای جدیدمون قراره که آشنا بشیم. حتی کد مسابقه ماست. یه کار پر انرژی دیگه گوش کنیم. خالو خالو با صدای مرتضی تقدیم به شما. انرژی بالا.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. همجور که قول داده بودم خدمتون با دست پر اومدم این هفته و سفری رو خواهیم داشت به حتی 12 ماه سپتامبر و خب شما هم میتونید شانستون رو امتحان کنید. آقا داوود گل که فرستاده که چند وقت برنده نشده، ما امیدواریم که برنده بشی، در آستانه تولدش هم هست. پیشاپیش تولد شما رو هم تبریک میگم و امیدوارم که برنده جایزه هم بشید. داوود جان از گزینه فرستادن صدا استفاده کرد. یه آپشن داریم در اپلیکیشن ARN Play که اگر در حال رانندگی هستید خیلی راحت میتونید صداتون رو بفرستید برای ما، ریکورد کنید، ضبط کنید، بفرستید، که خب راحت تر هم هست به نظرم تا اینکه بخواید تایپ کنید. خطرناکه دیگه، حالا هم مشمول جریمه میشید خدای نکره، هم خطر داره در حین رانندگی تایپ کردن. و کلی عکس و فیلم برای ما فرستاده شده، حالا دونه به دونه من دارم میبینم در فواصل برنامه. و اگر که دوست دارید خاطره، یعنی خاطره ای از مدرسه دارید، مخصوصا روز اول مدرسه، و میخواید با ما به اشتراک بگذارید، کالمی رو بفرستید، من تماس میگیرم و خاطره شیرین شما رو خواهیم شنید. سیمین میگه امروز اولین روز بود که به کارام رسیدم. آره دیگه، بچه‌ها میرن سر درس و مدرسه، این چند ساعت خالی میشه برای والدین عزیز که به کارهای خودشون برسن. تعطیلات تابستون که تموم میشه یه نفسی میکشن. آره اینجوریه. ابی جان سلام، وقتت بخیر، عصر دوشنبه شما هم خوب باشه. ابی فرستاده عصر دوشنبه همه خوبان به خیر و شادی باشه، همچنین به شما. دیگه غروب هم نزدیک، غروب فوق‌العاده‌ای رو برای شما از آن آرزو میکنم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای سحر، برگردیم و چالش موزیکال قرار داشته باشیم و همچنین جوایز ویژه‌ای که داریم، تماس‌های تلفنی قرار داشته باشیم. فقط همه چی داریم، فقط فرصت کمه، وقت نداریم. من وحیدم، آقا وحید فرستاده بابای باران امروز تولدشه. باران جان تولدت مبارک باشه. تولد آهو خانوم رو که تبریک گفتیم، الان تولد باران جان هست. تولدت مبارک باشه باران، چه اسم خوشگلی داری. امیدواریم که بارون رو هم داشته باشیم به زودی.

تولدت مبارک. تولدت مبارک باران، خوش بگذره حسابی بهت، با آرزوی بهترین ها به هرچی دوست داری برسید. خب فرزانه اول فرستاده کال می، بعد یه چند لحظه بعد پشیمون شده گفته دون کال می. حالا ما نمیدونیم با چی کار کنیم، بالاخره بریم یه کار با حال گوش کنیم برگردیم. اجازه بدید قبل از اینکه بریم یه کار پر انرژی رو با صدای سحر گوش کنیم، اول بریم کار رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی و برگردیم. با ما همراه باشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای

0: بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در ام پی ان سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 31 ماه آگوست سال 2026 و خب ترافیک سنگین تر هم شد. ساعت گذشته هم ترافیک زیادی رو داشتیم در سرتاسر دبی. من الان دارم میبینم که از مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک فوق العاده سنگینی دارند و سمت بیزنس بی خیلی شلوغه، اونور سمت بردوبه برجمان، سمت دیره جایی نیست که ترافیک نباشه، اونور سمت خیابان حسه و ام سقیم شلوغ شده و سمت جبل علی به دبی هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh music. Jadid.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلام.
2: الو سلام، خوبی؟ شما متشوا هستم از رادیو شما.
1: سلام، خوب هستین؟
2: متشکرم.
1: من
2: حتی
1: مامانم ورشم، مامانم
2: گوششون رو جا گذاشتم. خب الان خاطره ای دارید از مدرسه شما؟ تعریف کنید.
1: من خودم یه دونه خاطره میتونم از کلاس اولم تعریف بکنم.
2: خب
1: کلاس اول که بودیم برای جشن الفا، حروف الف به من افتاده بود که باید یه شعری هم دربارش می‌خوندم که من هنوز اون شعر رو یادمه.
2: چیه اون شعر؟
1: میگفتش که آمست آهو تو باغ کاهو، آسی قشنگ دو چشم آهو.
2: خب بچه باحاله که همین الان همچنان یادت مونده شما.
1: آره، چون معلمون خود شعر رو برامون نوشته بود، برای خیلی خاطره قشنگی برامون بودش.
2: عالی. الان چه کلاسی هستید؟ کجا هستید؟ یه توضیح بدید.
1: الان دانشگاه میرم.
2: به به، خیلی هم عالی. امیدوارم که موفق باشید و ادامه بدید دیگه. تا چه مدرکی میخواید ادامه بدید؟
1: دیگه ایشالا تا هر چی که بشه بیشتر.
2: تا جایی که جا داشته باشید. درس خون هستین؟
1: بله بله.
2: نمره ها خوب؟
1: خوب پیش میریم.
2: عالی. چه رشته ای؟
1: من معماری.
2: معماری. امیدوارم که همیشه موفق باشی و جای خوبی هم هست دیگه. دبی امارات متحده عربی رو به پیشرفت و امیدوارم که در زمینه که مشغول هستی همیشه موفق باشی.
1: سلامت باشیم و ممنونم از برنامه خوبتون که همیشه خیلی انرژی مثبت بهمون داده.
2: خواهش میکنم. امیدوارم که شما برنده جایزه هم بشید، چون الان توی قرعه کشی شرکت داده میشید شما برای بردن یک سفر به حتی که 12 سپتامبر هست.
1: ممنونم از لطفتون.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: همچنین. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار. خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: الو
2: سلام سلام، حال شما؟
1: سلام اشتبا، حال شما خوبی قربان؟
2: مرسی آقا محمد
1: جانم، عصر شما بخیر. خوبی قربان؟
2: عصر شما هم بخیر. از سر کار برمیگردید؟ کجا تشریف داری؟
1: والا از سر کار اومدم میشستم خونه.
2: به به،
1: خانم نقاشی میکشه و منم دارم دادی شما گوش میکنم.
2: به به، چه زمان خوبی واقعا. این دیگه این حس خیلی خوبیه دیگه. بیاین خونه در کنار همسر. متشکرم، ممنون، مرسی. شما خاطره ای دارید از دوران مدرسه؟
1: والا مشتبه امروز روز عجیبیه برای من.
2: چرا؟ توضیح میدید.
1: 23 سال پیش مثل همچین روزی، مثل امروز، پسرم علی رو بردم مدرسه صادق توی قصص.
2: بله.
1: بعد گذاشتمش مدرسه، بعد زور که رفتم برش دارم گفتم علی بابا چطور مدرسه؟ گفت بابا این انگلیسی حرف میزنم، من که نمیفهمم چه خبره. گفتم که یکم صبر کن متوجه میشی. امروز بعد از 23 سال امروز علی پزشک بود.
2: ای جانم،
1: امروز آخر روز اینترنش بود. دقیقا مدرسه شروع شد و امروز هم 23 سال گذشت و علی شد پزشک عمومی. ساعت 3 بعد از ظهر امروز درسش تموم شد، اینترنش تموم شد، از فردا میشه پزشک عمومی.
2: چه حس خوبی داره برای شما و همسرتون و میدونم الان هم بغض کردیم. من خودم هم بغض کردم الان اینجا و امیدوارم که همیشه موفق باشند و
1: خیلی ممنون.
2: 23 سال مثل برق و باد گذشت دیگه فکر میکنم.
1: دقیقاً یاد غزل حافظ افتادم که میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، این اشارت جهان گذران ما را بس.
2: عالی، چقدر خوبه که شاهد موفقیت فرزندتون بودیم و امیدوارم که همچنان هم این پیشرفت ادامه داشته باشه. فکر کنم تازه اول راه دیگه.
1: حالا یه دختر دیگه دارم، اونم تو همین مسیر 2 سال دیگه، اونم امروز شروع، اونم سال 5شه، اونم داروسازی میخونه. برای همه پدر مادرها دعا میکنم انشالله موفقیت برای همه بچه ها، همه بچه های این مردمون انشالله، انشالله همه موفق بشن. روز عجیبی سهام شبا برای من بود، اولین روز مدرسه و آخرین روز فارغ تحصیلی، هر دو توی یه روز تو امروز اتفاق افتاد.
2: 31 آگست
1: دقیقا امروز بوده.
2: چقدر جالب. و خب خیلی از یه طرف میدونم خیلی خوشحالید که این اتفاق افتاده، یه جور چند تا حس با همه دیگه. نمیخوام بگم میتونم درک کنم چون فرزندی نداشتم که بخواد این مسیر رو بره، ولی خب کاملا مشخص حس و حالتون و امیدوارم که همین حس و حال خوب همیشه ادامه داشته باشه توی خونه.
1: انشالله سلامت تندرست باشید. خیلی ممنون. انشالله دعا میکنم برای همه پدر مادرها و برای همه بچه های این سرزمین انشالله.
2: ممنون از لطفتون. امیدوارم که حالا وارد قرعه کشی هم شدید برای سفری که به حتی خواهیم داشت 12 سپتامبر. امیدوارم که اونم برنده بشید.
1: ممنونم، متشکرم.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: خدا نگهدار.
2: خدا حافظ. خدا حافظ.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: الو؟
3: الو سلام.
2: سلام مشتاق جان.
3: خوبید شما؟ آقا امیر.
2: خدا قوت.
3: مهربون شما. خوش میگذره. خسته نباشید. برمیگردین از سر کار؟
2: آره من توی جاده تریپولی هستم به سمت دبی.
3: چطوره ترافیک؟ چطور بود امروز؟ بیشتر شده؟
2: خوبه. چون من خلاف ترافیکم، از ام القوه محل کارمه.
3: آها برعکس ترافیک.
2: برعکس. آره. آره دقیقاً. آره.
3: خب
2: آره.
3: خوبه. صبح که باز میرید چجوره ترافیک؟ باز برعکس دیگه.
2: آره دیگه دقیقاً.
3: آره خب خسته نباشید. آقا امیر ما دیگه مدارس امروز شروع شده و می‌خوایم خاطره بشنویم. شما چه خاطره‌ای دارید از روز اول مدرسه‌تون، اصلا از کلاً از زمان مدرسه؟
2: من قبل از اینکه اصلا خاطره بگم، آقا محمد می‌خواستم بهش اول اینکه خدا قوت بگم، بگم خسته نباشید. من امروز اون روزیه که آقا محمد 23 سال پیش تجربه کرده. بعد
3: چقدر جالب، خیلی عجیب غریب داره میشه این برنامه.
2: آره
3: آره
2: پس سامش بگم که دعا کن برای ما ان شاءالله همچین اتفاقی 23 سال دیگه ان شاءالله با رادیو شما من زنگ بزنم دوباره همین اوصاف اتفاق بیفته.
3: امیدواریم این اتفاق بیفته. و امروز روز اول مدرسه بوده برای شما؟ آره برای فرزند شما.
2: آره پسرم.
3: بله پسر. اسمشون چیه؟
2: آراد.
3: به به. آراد صدای ما رو نمیشنوه الان؟ نه
2: نه
3: الان دیگه خود. کم کم باید آماده بشن بخوابن برای فردا مدرسه.
2: آره دقیقاً. آره. چالشیه که تو یک هفته گذشته. آره
3: آخه یادم زمان ما یه مقدار قوانین فرق داشت، یکم دیرتر میخوابیدیم، الان خیلی دقیق شده همه چی و سر یه ساعت. آره. خاصی میخوابن بیدار میشن، بهترم هست دیگه.
2: اتفاقاً اولین خاطره‌ای که من دارم راجع به همین بود. ببین برای خود من یه دنیایی از روز اول مدرسه، یه دنیایی بود که تلاش داشتم که اصلا اینو کشف کنم این دنیا چیه. اینکه خب چرا آدم باید اصلا هفته صبح بشه بره توی یه صف وایس یه خورده ناظم صحبت کنه بعد بری سر کلاس؟ آره. یه دنیای جدید تا به حال خب چرا این کار انجام نمیشد؟ یه مقداری خاطرام برمیگرده به همین قسمتش که واسم یه بیشتر از اون بحث ابهام بودن وارد یه دنیای جدید شدنه بود. قسمت دوم خاطرات من که بیشتر حالا ربط داشت به این قسمت، من یه دخترعمویی داشتم همسن خودم با چند روز اختلاف سنی، چند روز فقط. بعد ما بیشتر برادر بزرگترمون جمع می شدن یه کادوی می خریدن، هر کی آخر ترم معدلش بالاتر بود اون کادو رو می دادن به اون.
3: خب.
2: بیشتر خاطرات من هر ساله برمی گرده به همین کنش و واکنش با دخترعموم و اینکه بتونیم معدل بالاتر بیاریم. حتی بعضی از سالا به صدم درصدی بود،
3: یعنی برنده بودین یا نه اون موقع؟
2: چرا صادقانه بخوام بگم دخترعموم خیلی باهوش بود، باهوشتر از من بود و بعضی از سالها چرا من برنده شدم و خیلی از سالها ایشون.
3: خیلی هنوزم فکر کنم این خاطره رو تعریف میکنید برای هم. خب چقدر عالی، مرسی، ممنون و امیدوارم که آقا پسر گلتون هم حالا 23 سال بعد با صدای شما رو بشنویم اینجا، بگین که آقا پسر شما هم حالا اون رشته‌ای که دوست داشته درش موفق شده، دقیقا هم همون تجربه آقا محمد رو داشته باشید.
2: انشالله برای همه انشالله.
3: ممنون، خیلی خوشحال شدم شما وارد قرعه کشی هم شدید، امیدوارم که برنده جایزه هم بشید.
2: مرسی مشتاق جان.
3: خواهش میکنم.
2: خدا وقت خسته نباشید.
3: سلامت باشید. شب خوش.
2: خدا
3: خدا.

0: Cavalhocê.
1: همیشه جاودان دیگری رو گوش کنیم با صدای استاد معین، وقتی سرت رو شونمه. تقدیم شما حتی کد مسابقه ماست.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستاشاپ و سکچرز.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
3: on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritmekan های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات بازگشت دانش آموزان و دبیران به مدارس را همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خوش آمد گفتند. صاحب سمو شیخ محمد بر اهمیت همکاری میان خانواده ها و مدارس تاکید کردند و دانش آموزان را به کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای آینده تشویق نمودند. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات نیز دانش آموزان را به استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوظهور ترغیب کردند و سموش خان مریم بنت محمد بن زاید النهیان نایب رئیس شورای آموزش منابع انسانی و توسعه اجتماعی هم در پیامی بر نقش مشترک خانواده‌ها، مدارس و جامعه در امر آموزش تاکید کردند. و رانندگان در امارات در ماه سپتامبر هزینه بیشتری برای سوخت باید پرداخت کنند. قیمت بنزین سوپر 98 به 3.80 درهم در هر لیتر خواهد رسید، در حالی که قیمت بنزین سپیشل 95 از 3.49 به 3.69 درهم افزایش می‌یابد. قیمت بنزین ای پلاس 91 نیز به ازای هر لیتر 3.61 درهم خواهد بود، در حالی که این رقم در ماه گذشته 3.41 درهم بود است. در خبرهای بین‌المللی، سیلاب ناگهانی در گرند کانیون آمریکا 1 کشته بر جای گذاشته و 15 نفر همچنان مفقود هستند. پس از بارش شدید باران، بیش از 60 نفر روز گذشته از پارک ملی در ایالت آریزونا با عملیات هوایی تخلیه شدند. گردشگرانی که در مسیر محبوب کوهنوردی حضور داشتند میگویند دیواری به ارتفاع حدود 1 متر از گل و لای و آوار را دیدند که به سمت آنها حرکت می‌کرد. پامیلیا هارپر از سکای نیوز میگوید مردم این منطقه برای نیازهای ضروری خود در مضیقه هستند.
2: The flood has knocked out the sole water pipeline that serves tourists and residents in the national park, and this is a pipeline that serves around 6 million people per year. And at the moment, popular areas in the canyon are going to remain closed.
1: در خبرهای ورزشی، در رقابت‌های لالیگا رئال مادرید شب گذشته موفق شد با نتیجه 4-0 مالاگا را شکست داده تا ژوزه مورینیو سرمربی این تیم سومین پیروزی پیاپی خود را به ثبت برساند. با این برد رئال مادرید با 9 امتیاز در حال حاضر در صدر جدول قرار دارد. بارسلونا نیز در صورت پیروزی در بازی خانگی در مقابل رایو وایکانو که امشب انجام می‌شود، شانس 9 امتیازی شدن را خواهد داشت. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی و همیشگی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. ساعت پایانی برنامه امشب رو در کنار شما عزیزان خواهم بود. ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. با دست پر این هفته رو آغاز کردیم، مدارس هم که این هفته آغاز شد و ما هم جایزه داریم. به همین مناسبت برای شما عزیزان در راستای کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta، سفر بی نظیری خواهیم داشت به حتی، و عزیزانی که دوست دارید شرکت کنید در این مسابقه، حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تبسم فرستاده که اسمم در بیاد امروز، امیدواریم همه دوست دارن، ما هم دوست داریم. باعث افتخار ماست که شما عزیزان رو در طول سفر ببینیم، سفری که به حتی خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر، و هر روز یک نفر انتخاب میشه. من یه توضیح باز بدم در مورد سفر. دوست عزیزی که انتخاب میشه به اتفاق همراهش میتونه تشریف بیاره و همچنین دو کودک زیر 12 سال، یعنی 4 نفره، و قراره که سفری داشته باشیم به حتی هتل جی ای حتی فورت. اول میریم اونجا، یک صبحانه بی نظیر رو خواهید داشت، آماده میشیم برای فعالیت‌های خانوادگی، جوایز ویژه‌ای اونجا برای شما در نظر گرفتیم، و بعد از اون باز حرکت میکنیم به سمت هتل جی ای لیک ویو. اونجا هم یک شام مفصل خواهید داشت و یه قرعه کشی هم انجام میدیم که میتونید شانس خودتون رو اون شب امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد، و همونجا هم اقامت خواهید داشت. فردای اون شب هم صبحانه میهمان هتل جی ای لیک ویو خواهید بود. و تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه البت با همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الگوریتم. حالا دونه به دونه در مورد اسپانسرها هم صحبت خواهیم کرد. از بیمه البت با شروع کنیم و یه مقدار بیشتر آشنا بشیم با این بیمه که چه خدماتی رو داره برای شما عزیزان. بیمه البت با بیش از 30 سال هست که از افراد، خانواده ها و کسب و کارها در سرتاسر امارات متحده عربی محافظت میکنه و راهکارهای بیمه‌ای قابل اعتماد و خدماتی مشتری محور رو ارائه میده، و با بیش از 226 هزار متقاضی راضی، بیمه البت با تجربه چندین دهه‌ای خودش رو با تعهد به ارائه پوشش مطمئن و خدمات رسانی عالی به مشتریان و متقاضیان ترکیب کرده، و حالا از بیمه خودرو گرفته تا بیمه های دیگه که در مورد انواع بیمه ها هم برمیگردم صحبت خواهم کرد، بیمه خودرو و همچنین در زمینه های سلامت، سایبری، سفر، بیمه دریایی و تمام نیازها رو در بر میگیره. حتما امتحانش کنید، ضرر نمی کنید. و پیغام هاتون هم که به دست ما میرسن همگی میدونم، ما خودمون خیلی مشتاق هستیم، شما هم مطمئنم مشتاق هستید که تو این مسابقه برنده بشید. آیدا فرستاده که ما کل تابستون و خونه بودیم، یه هتلمون نشه. آیدا جان شما برنده شدی، پرچمت هم قرمزه. حالا نمیدونم برنده چه جایزه‌ای شدی، ولی باید منتظر بمونی که این پرچم رنگش عوض شه بعد بتونی شرکت کنی، یه چند هفته طول میکشه. و کد مسابقه چیه؟ احمد فرستاده کد مسابقه حتی هست، حتی رو به عنوان کد مسابقه بفرستید، و اگر کال می یا با من تماس بگیر رو هم برای من ارسال کنید. من سعی میکنم که تماسی داشته باشم با شما و خاطره مدرسه‌تون رو برای ما تعریف کنید، اولین روزی که مدرسه رفتید، ساعت گذشته و ساعت نخست برنامه هم تماس‌های تلفنی رو داشتیم. سونیا میگه که آفرین، سخت نمیگیری، حنان ما رو کشت با چالش‌های سخت. سونیا جان تازه اول هفته است، سختم میگیریم، سخت‌ترم میشه. شوخی میکنم، حالا فعلا یه مقدار راحت‌تر با تماس تلفنی جلو میریم و چالش‌هامون متفاوت خواهد بود در روزها و شب‌های آینده. نوشین هم که میگه من الان رسیدم بهتون، جایزه‌مون هم که مشخصه. خوش اومدی نوشین جان. الهام میگه آخه چقدر دلتنگ شدم، تماس‌های تلفنی باحالی داشتیم. حالا سعی می‌کنیم باز هم تا پایان هفته این تماس‌های تلفنی رو داشته باشیم. قرار رو بریم گوش کنیم با صدای سحر برگردیم. انرژی بالا، هنوز برنامه ادامه داره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بریم ببینیم شهر چه خبره. شهر شلوغتری رو داشتیم امشب. شما هم نظرتون رو بفرستید اگر در ترافیک بودید. نسبت به هفته گذشته خب طبیعی هم هست، پیش بینی هم میشد، مدارس آغاز شدن، خیلی‌ها که در سفر بودن برگشتن و خب شهر شلوغتری رو داشتیم امشب و امروز. همچنان از دبی به سمت شارجه شلوغ هست، ترافیک داریم، یه مقدار ترافیک کمتر شده ولی خب همچنان خیابان‌ها شلوغ. سمت خیابان حصه می‌بینم که شلوغ هست، سمت دیره ترافیک داریم، بیزنس بی یه مقدار خلوت‌تر شده، ورودی جی بی آر. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
3: خب ایرج هم میگه عجب ترافیکی از کلبا، میام به سمت عجمان و یه خاطره مدرسه هم برامون فرستاده که بعد برمیگردیم میخونیم. ناخدا رو گوش کنیم، کار جدیدی است واسه

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
2: الو
1: سلام.
2: سلام،
1: خوبید شما؟ متشکرم، ممنون، شبتون خوش. خودتون رو معرفی میکنید؟
2: تمام بخیر قربان شما. سونیا هستم.
1: خانم سونیا، خاطره دارید از مدرسه؟ دوران مدرسه؟
2: والا مال دوران ابتدایی که نیست، ولی بزرگ بودم، خیلی هم کوچیک نبودم. یادم کلاس اول راهنمایی بودم، حالا نمیدونم به سیستم اینجا.
1: خب
2: اون موقع ما توی خانوادمون بچه مدرسه اینا نداشتیم. زمان ما مقنعه سفید میپوشیدیم دوران ابتداییمون. بعد یادمه که من روز اول مدرسه که داشتم میرفتم راهنمایی، من با مقنعه سفید رفته بودم راهنمایی، در حالی که همه سرمه‌ای بودن. هنوزم که هنوزه
1: لباس فرم بود در واقع. آره،
2: لباس فرممون، ولی خب اون روسری که مثلا من داشتم سفید بود. همه مدرسه یه دست سرمه‌ای بود، فقط من اون وسط سفید بودم. هنوزم که هنوزه خیلی ها منو با اون یادشونه.
1: عکسی هم داری از اون موقعی که تک افتاده بودی؟
2: متاسفانه نه، ولی خب اگه عکس بود خیلی وایرال میشد.
1: آره عکس اون موقع که فکر کنم فضای این چنینی نبود که بشه پخش کرد.
2: نه.
1: آره آره. الان چطوره حال و هوای مدرسه؟ الان رو چطور میبینی؟ چقدر متفاوته؟
2: الان حال و هوای مدرسه خیلی متفاوته. من امروز یه FS1 کوچیک داشتم که امروز رفته مدرسه.
1: خب
2: خیلی هم دراماتیک رفته.
1: سخت رفت یا ذوق و شوق؟
2: حاضر. آره، ذوق و شوقی که نیست 100%، خیلی با گریه و
1: چون من الان با شنونده های دیگه در تماس بودم، خیلی جالبه، بعضی از بچه ها خیلی با ذوق و شوق، زمان خودمون هم همین شکل بود دیگه، بعضی ها نه، یه مقدار سخت میگیرن و آره حالا
2: خیلی فعلا خیلی کوچیکه، FS1 یعنی 3 سال و نیمه.
1: آره دیگه،
2: ولی خب صبح حاضر نشد لباس فرم بپوشه و با همون لباس راحتیایی که دوستاش خودش انتخاب.
1: آره دیگه،
2: کردن.
1: تو اون سن فکر کنم سختم نمیگیرن.
2: نه فکر نکنم سخت نمیگیرن، ولی خب مثل این که باید با یونیفرم برن.
1: آره، حالا روز اول وقتی برگشت چه حس و حالی داشت؟
2: برگشتش راستش من باهاش نبودم، باباش باهاش بود، من سر کار بودم، ولی خب وقتی من برگشتم خونه خوابیده بود، معلومه که قشنگ آشولاشه.
1: آره قشنگ خسته شده. آره حالا امیدوارم دیگه کم کم عادت کنه به این وضعیت، چون آره دیگه کوچیکم هست، الان 3 سال 3 سال و نیمه خیلی کمه. امیدوارم که باعث افتخار شما هم باشه در آینده.
2: قربان شما.
1: خواهش میکنم. و همچنین حالا شما وارد قرعه کشی هم شدید که ببینیم که اسمتون در میاد برای سفر به حتی 12 سپتامبر.
2: خیلی ممنون از لطفتون.
1: خواهش میکنم.
2: خوبی داشته باشید.
1: خیلی خوشحال شدم. شب شما
2: بخیر. خدا حافظ.
1: خدا حافظ.
3: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلا و دلارو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن.

نمیخواب میشب زنده داری به حرفم عمل کن خودت رو بغل کن یکم با خودت اشغال کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: الو
2: الو سلام
1: الو
2: حالا شما خوبید؟ شما شبتون خوش؟
1: شما خوبید؟
2: متشکرم.
1: شما بخیر.
2: ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟
1: بله من شوکو هستم.
2: خانم شوکو، خاطره چی دارین برای ما از دوران مدرسه؟
1: آه این برمیگرده به خیلی وقت سال پیش که من سوم دبیرستان بودم.
2: بله.
1: بعد با یک از دوستان بودیم، بعد اون ساعت کلاس نداشتیم، زنگ آخرم بود و مدارس هم خب نمیذاشتن ما بریم، در واقع بریم خونه.
2: آره باید توی مدرسه میموندین.
1: بله باید میموندین. خلاصه هم با یک این دوستان گفتیم بیایی فرار میکنیم.
2: خب بد آموزی نداشته باشه.
1: نه
2: بچه ها یاد بگیرن فرار نکنیم بچه های. البته بچه ها الان دیگه کم کم باید برن و بخوابن برای فردا مدرسه، خیالم راحت.
1: آره نیستن.
2: آره آره. خب
1: ما فرار کردیم، این بابای مدرسه ما رو دید.
2: بعد
1: ما رو دید و با دوچرخه افتاد دنبال با آقا با بودو اون بودو با بودو اون بودو. خلاصه توی این کوچه فت کوچه ها ما رو گم کرد، ما رو گم کرد و اون رو خونه شد. من آمدم خونه و مامانم گفت چون قضی نفت مردیم، گفتیم که آره اینجوری شده دیگه، هیچی نگفت و اینا. برداشتن هیچ مشکلی نبود، اصلا کلن هیچ مشکل نمون میمیدون که اینا اصلا میدونن نمیدونن چه خبره. افتاد آخر سال آقا کارنامه رو دادن دست ما، ما شدیم انضباط 15.
2: 5 نمره کم شد برای اون فرار.
1: حالا من و اون دوستم در خونه کلاس بودیم،
2: معدل آورد پایین همون 5 نمره.
1: آفرین. دیگه مامانم گفتم مامان نمیدونم چرا این انضباطم رو کم کردم، من که دختر خوبی بودم فلان. مامانم اومد تو مدرسه، آقا این چه خبره چرا دختر من این انضباط؟ اونم دفتر رو باز کردن گفتن خانم دخترتون این تاریخ با فلانی فرار کرده.
2: راپورتو داده بوده دیگه بابای مدرسه فکر میکنم اون موقع. درس عبرتی شد که دیگه این کارو انجام نه. خوبه حالا خاطره شاید برای اون موقع یه مقدار تلخ بوده ولی همچنان ازش فکر کنم به خوبی یاد میکنید دیگه.
1: آره خب بالاخره خاطره بوده که بالاخره شکلی کردیم دیگه، شکلی
2: بله. الان هم دور و برتون بچه مدرسه‌ای دارید؟
1: نه ندارم.
2: ندارید. خب حالا پس فکر میکنه چقدر تفاوت داره الان وضعیت مدارس با اون موقع مدارس؟
1: اون موقع خب ما درس خوندن خیلی فرق میکرد، اصلا ما فقط داشتیم درس میخوندیم تا تو خونه میمدیم تکلیف داشتیم، اصلا خیلی فرق میکرد شرایط. ولی خب این بچه های این دور زمانه تو نازنازی دارن کار میکنن،
2: باهوشتر هم بچه ها.
1: ولی خب همه جوری هست، اون موقع ما خیلی مثلا باهوش بودیم.
2: آره تعریف کنیم از خودمون.
1: ولی خب واقعا درس میخوندیم
2: دقیقا بیشتر،
1: برای کنکور میخوندیم، نمیدونم این کلاس اون کلاس، نمیدونم درس میخوند. ولی بچه های این دور زمانه مثل ما نبودن.
2: پس اینجوری فکر میکنید؟
1: من اینجوری فکر میکنم. آره ما تایمی نداشتیم برای خودمون اون موقع، البته محدودیت ها اونم زیاد بود.
2: بله حالا بذارین از
1: آیپدی بود نه هیچی.
2: آره دیگه شرایط یه مقدار تغییر کرده. از شنونده ها میپرسیم ببینیم شرایط الان سخت داره اون موقع سخت در بوده، کی بیشتر درس میخونده؟
1: آره.
2: آره مرسی مرسی، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و وارد قرعه کشی هم شدید برای سفری که 12 سپتامبر به حتا داریم. امیدوارم که اونجا هم برنده بشید.
1: لطف کردیم.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: خدا نگهدارتون.
2: خدا حافظ. خدا حافظ.

0: градуси.
1: Градуси.
2: Point чахар.
3: Point чахар.
4: خب رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. برنامه متفاوتی داشتیم، باعث افتخارم بود که صدای شما عزیزان رو هم شنیدیم. فردا هم سعی میکنیم که تماس‌های تلفنی رو داشته باشیم، چون نشد که من بتونم با تمام شنوندگانی که برای ما کالمی رو با من تماس بگیر و فرستادن بتونم تماس بگیرم، و حتما فردا هم تماس خواهیم داشت با شما عزیزان. عزیزانی که موفق نشدیم باشون تماس داشته باشیم، حتما فردا هم با ما همراه باشید 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب که تماس بگیریم، صدای شما رو بشنویم، خاطرات دوران مدرسه شما رو بشنویم و حس کنیم و لذت ببریم. رسیدیم به پایان برنامه و دیگه بریم سراغ برنده مسابقمون، ببینیم که برنده خوش شانسمون چه کسی. تمام عزیزانی که باشون تماس گرفتیم، حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن، عکس و فیلم فرستادن برای ما، وایس فرستادن، صداشون رو از طریق اپلیکیشن ARN Play فرستادن، همگی وارد قرعه کشی شدید و خیلی هم باید خوش شانس باشید که برنده بشید، چون شرکت کننده خیلی زیاد بود خوشبختانه، و امروز هم که روز اول سال تحصیلی جدید بود، امیدوارم که سال تحصیلی فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشن فرزندان عزیزمون. و حالا اگر الان شنونده رادیو شما هستید و همچنین والدین عزیزی، خسته نباشید، جانانه بگم به شما و همچنین اساتید محترم. خب بریم ببینیم که برنده خوش شانس ما چه کسی است. فرش قرمز رو پهن کنیم و برنده امشب ما برای سفر به حتی با 4 شماره آخر 82203 با 4 شماره آخر 8203 مریم خانوم، شما برنده جایزه ما شدی. 12 ماه سپتامبر رو یادداشت کن، قرار که سفری داشته باشیم به حتی و شما با یک نفر بزرگسال به اضافه 2 کودک یا بگیم نوجوان زیر 12 سال میتونید تشریف بیارید و برنامه به این شکله که حرکت خواهیم کرد به سمت حتی، به سمت هتل فوق‌العاده‌ای که براتون برنامه‌ریزی کردیم، هتل جی حتی فورد. اونجا یک صبحانه مفصل خواهید داشت، فعالیت‌های خانوادگی، جوایز ویژه‌ای براتون در نظر گرفتیم. بعد از اون هم برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم یک شام مفصل خواهید داشت و نوش جان خواهید کرد. 10,000 درهم پول نقد هم در انتظار شماست، میتونید اونجا هم شانس خودتون رو امتحان کنید. و بعد از اون هم که یک شب اقامت در همون هتل دارین به اضافه صبحانه فردای اون شب. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الگورر، که در مورد این اسپانسرها فردا و در ادامه تا پایان هفته بیشتر خواهید شنید. دمتون گرم که با ما همراه بودید و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. برنامه صبح شما با حنان رو فراموش نکنید، فردا صبح از ساعت 7 صبح تا 10 صبح حنان با شما همراه خواهد بود و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب بر همگی خوش و سخن آخر باشد که همه چیزهای خوب دنبالت بیایند، پیدایت کنند و با تو بمانند. شبتون پر از ستاره، شب خوش.
5: زیبا
6: زیبا
5: زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.

0: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
2: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت به سلطنت رسیدن شاه هاکون هشتم پادشاه نروژ پیام تبریکی ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی برای ایشان ارسال نمودند. امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به خاک خود را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توقف فوری حملات شد و همچنین بر ضرورت خیشتنداری، استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو تاکید کرد. نیروهای مسلح امارات روز دوشنبه یک پهپاد را که از سمت ایران وارد آب‌های این کشور شده بود، رهگیری و منهدم کردند و همچنین گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی المنهاد با موشک را تکذیب کردند. در خبرهای بین‌المللی، نرخ طلا روز دوشنبه به روند کاهشی خود ادامه داد و پس از آنکه کیوین راش رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد برای مهار تورم ممکن است افزایش نرخ بهره ضروری باشد، به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. قیمت طلا روز جمعه نیز بیش از 3% کاهش یافته بود. همچنین معاملات آتی طلای آمریکا با 1.4% کاهش به 4466.80 دلار در هر اونس رسید. در خبرهای ورزشی، رافینیا و فرمین امشب می توانند برای سومین هفته متوالی گلزنی کنند، اتفاقی که از زمان حضور لئو مسی در سال 2020 در بارسلونا رخ نداده است. گل‌های رافینیا 28 ساله و فرمین لوپز 24 ساله به شدت به کار آمدند. هر دو بازیکن پس از ثبت یک دبل در پیروزی 5-0 مقابل الچه و گلزنی در برد 2-0 برابر اتلتیک در صدر جدول گلزنان بارسلونا قرار دارند و چالش امشب آنها برابر رایو وایکانو میتواند باعث افزایش شمار گل‌های آنها شود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه شنبه نیز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی
1: رادیو شما، ریتم قهوه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با حنان
1: و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
2: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

اگر که سینه سوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدن دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات بازگشت دانش آموزان و دبیران به مدارس را همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خوش آمد گفتند. صاحب سمو شیخ محمد بر اهمیت همکاری میان خانواده‌ها و مدارس تاکید کردند و دانش آموزان را به کسب دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای آینده تشویق نمودند. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات نیز دانش آموزان را به استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوظهور ترغیب کردند و سمو شیخ مریم بنت محمد بن زاید النهیان نایب رئیس شورای آموزش منابع انسانی و توسعه اجتماعی هم در پیامی بر نقش مشترک خانواده‌ها، مدارس و جامعه در امر آموزش تاکید کردند. و رانندگان در امارات در ماه سپتامبر هزینه بیشتری برای سوخت باید پرداخت کنند. قیمت بنزین سوپر 98 به 3.80 درهم در هر لیتر خواهد رسید، در حالی که قیمت بنزین سپیشل 95 از 3.49 به 3.69 درهم افزایش می‌یابد. قیمت بنزین ای پلاس 91 نیز به ازای هر لیتر 3.61 درهم خواهد بود، در حالی که این رقم در ماه گذشته 3.41 درهم بود است. در خبرهای بین‌المللی، سیلاب ناگهانی در گرند کانیون آمریکا یک کشته بر جای گذاشته و 15 نفر همچنان مفقود هستند. پس از بارش شدید باران، بیش از 60 نفر روز گذشته از پارک ملی در ایالت آریزونا با عملیات هوایی تخلیه شدند. گردشگرانی که در مسیر محبوب کوهنوردی حضور داشتند میگویند دیواری به ارتفاع حدود 1 متر از گل و لای و آوار را دیدند که به سمت آنها حرکت می‌کرد. پامیلیا هارپر از سکای نیوز میگوید مردم این منطقه برای نیازهای ضروری خود در مضیقه هستند.
2: The flood has knocked out the sole water pipeline that serves tourists and residents in the national park, and this is a pipeline that serves around 6 million people per year. And at the moment, popular areas in the canyon are going to remain closed.
1: در خبرهای ورزشی، در رقابت‌های لالیگا رئال مادرید شب گذشته موفق شد با نتیجه 4-0 مالاگا را شکست داده تا ژوزه مورینیو سرمربی این تیم سومین پیروزی پیاپی خود را به ثبت برساند. با این برد رئال مادرید با 9 امتیاز در حال حاضر در صدر جدول قرار دارد. بارسلونا نیز در صورت پیروزی در بازی خانگی در مقابل رایو وایکانو که امشب انجام می‌شود، شانس 9 امتیازی شدن را خواهد داشت. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: Back to School ارائه از دبی ساوت دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
0: Fresh.
1: Fresh music.
0: جدیدترین

0: صبح شما با حنان.
1: و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
2: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: 93.4

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: اینجوری

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت به سلطنت رسیدن شاه هاکون هشتم پادشاه نروژ پیام تبریکی ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی برای ایشان ارسال نمودند. امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به خاک خود را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توقف فوری حملات شد و همچنین بر ضرورت خیشتنداری، استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو تاکید کرد. نیروهای مسلح امارات روز دوشنبه یک پهپاد را که از سمت ایران وارد آب‌های این کشور شده بود، رهگیری و منهدم کردند و همچنین گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی المنهاد با موشک را تکذیب کردند. در خبرهای بین‌المللی، نرخ طلا روز دوشنبه به روند کاهشی خود ادامه داد و پس از آنکه کیوین راش رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد برای مهار تورم ممکن است افزایش نرخ بهره ضروری باشد، به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. قیمت طلا روز جمعه نیز بیش از 3% کاهش یافته بود. همچنین معاملات آتی طلای آمریکا با 1.4% کاهش به 4466.80 دلار در هر اونس رسید. در خبرهای ورزشی، رافینیا و فرمین امشب می توانند برای سومین هفته متوالی گلزنی کنند، اتفاقی که از زمان حضور لئو مسی در سال 2020 در بارسلونا رخ نداده است. گل‌های رافینیا 28 ساله و فرمین لوپز 24 ساله به شدت به کار آمدند. هر دو بازیکن پس از ثبت یک دبل در پیروزی 5-0 مقابل الچه و گلزنی در برد 2-0 برابر اتلتیک در صدر جدول گلزنان بارسلونا قرار دارند و چالش امشب آنها برابر رایو وایکانو میتواند باعث افزایش شمار گل‌های آنها شود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا سه شنبه نیز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh.
5: Fresh. Fresh music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه، عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا تلا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: دیدی پایزا بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم و

شیء تنها نشستم تا تو برگردی. ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت هی مرا تخریب می‌کردی.

میامو خون میکوشونه رد پامو پشت سرم درهای بسته است پشت سرم آتیش و رگبار پشت سرم صد چوبه یه دار پشت سرم تاریخ خسته

0: 人路。
1: رادیو شما تنها رادیو

0: شما ریتم قلب های شما.
1: کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد، گفته بودم هر کجایی

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.